Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Не знам защо по наш адрес говорят се лъжи. Не знам.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: continuă muzică.
3: Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: За 13-та поредна година в Самоковското село Говедарци ще се състои фолклорният фестивал Дар от природата. Празникът ще бъде открит сутринта в последната събота на месеца, на 29 август. Фестивалът е с конкурсен характер, жури ще оцени участниците в три категории и ще бъдат присъдени златен, сребърен и бронзов медал. От сцената ще се изявят танцори, певци и разказвачи, а в центъра на селото ще има щандове с дарове от природата, като домашни сладка, сиропи, сирена, кашкавал, гъби, билки, както и ръчно правени произведения.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Следващите минути се насочваме към родопското село Момчиловци, което привлича гости от цял свят и утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага богата културна програма, спортни събития, традиционен фестивал и нови атракции. А сега предстои фестивалът на киселото мляко, най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е 3-дневен и започва този петък, ще продължи чак до неделя. В програмата са включени изложения на фермерски продукти, дегустации, научен семинар на тема киселото мляко, здраве и дълголетие. Кулинарно шоу с участието на Ути Бачваров, изложби и богата фолклорна програма. Посетителите ще могат да се докоснат и до китайската култура чрез специално обособения павилион на Китай. Програмата включва изработване на ароматни сашета, уелнес практики и приготвяне на десерти. Сред акцентите ще бъде и кръгла маса с участието на български и китайски експерти по хранене на тема тайната на дълголетието. Всичко това все Момчиловци по време на фестивала на киселото мляко.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко.
1: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
2: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02

0: Добро утро на 25 август, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. С прохладно време започва денят, като в сутрешните часове се очаква над североизточна България да превалява, а след обяд и в западните части на страната. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, но повече за метеорологичната обстановка днес, след малко в прогнозата. А сега към водещите теми на дневен ред, среща за това какво е справедлива цена на основни стоки между властта, производители и търговци, се състоя вчера в Министерството на економиката. Целта е потребителите да се ориентират каква е справедливата стойност на фона на обявените цени в магазини и на пазари. 17 основни хранителни стоки ще имат справедлива стойност, която обаче няма да се отразява на етикета, а ще бъде само за информация на потребителите. От Министерството подчертаха, че няма да има глоби за търговците, чието цени се разминават с тези, посочени за референтни. А срокът за общественото обсъждане е до 7 септември. Така, когато е готова методиката, на сайта Колко струва, всеки ще може да провери реалната, справедливата цена и тази на едро. А пред властта остава и още едно решение – да изчисли методиката за икономическа обоснованост на увеличението на цени на стоки и услуги. Парламентът ще заседава днес извънредно, за да приемат окончателно промени в закона за държавния служител. С тях се въвежда терминът «длъжности с висок корупционен риск» и е предвидено хората, които се назначават на такива позиции, да полагат така нареченият тест за почтеност. И по друга тема, която следим, заглушителят, открит при акцията в столичен квартал Драгалевци, е професионално и мощно устройство, което може да смущава сигнали в радиус от 5 до 10 км. Такова мнение изрази бившият председател на Комисията за регулиране на съобщенията професор Веселин Бошков в интервюто на деня пред Златимир Йочев. Има различни възможни обяснения за наличието на подобна техника, но компетентните институции трябва да дадат повече информация, за да не се стига до спекулации, заяви професор Бошков. Нека чуем повече от изказването му в ефира на BTV.
1: В случая, според мен, ели техниката някой се опитал, без да познава достатъчно добре мощността на този излъчвател и смутител, и го е направил като грешка, ели втори момент това е излишно. Защото обикновено не е тайна, че всички знаят къде се събират тези хора от сенчестия бизнес. Още повече това е доста популярно заведение. Така че предполагам, че и компетентните органи по някакъв начин осъществяват някакъв мониторинг. Тоест, в случая да се пазиш, тъй като дроновете много се развиха. Тук има

0: мерки за засилване на граничната охрана и инфраструктурата за сигурност, както и за осигуряване на подходящ капацитет за приемане на мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. В същото време стана ясно, че кабинетът Санчес ще създаде единно командване за управлението на кризата в селата. Той ще включва специализиран консултативен комитет, в който ще се включат местната власт, правителството и службите за сигурност.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Футбол. Арда победи като гост Локомотив Пловдив с 1 на 0 в последния матч от шестия кръг в Първа лига. Домакините от Локомотив останаха още първите минути с човек по-малко, а голът на Доминик Янков за гостите падна в 65-та минута. Същевременно два гола на Арда бяха отменени заради засади, а с новата си победа Арда е на петото място в класирането с 13 точки, докато Локомотив е предпоследен 13-ти само с 3 точки. И още от Първа лига Ботев Враца постигна първа победа през новото първенство, като врачани се наложиха с минималното 1 на 0 у дома над Ботев Пловдив. Така, Ботев Враца има 4 точки на 11-то място, докато пловдивчани са с 7 точки на 6-та позиция до момента.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Във вторник ще преобладава слънчево време, около и след обяд над Западна България обаче ще се развива купеста дъждовна облаченост и на места там ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 32 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy!
6: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички!
7: Добро утро, здравейте, ние сме Мартина и играта. Такова едно хубаво събуждане си правим заедно с играта всяка сутрин, с много усмивки и заедно с нашата чудесна колежка Криста. Хубав тандем сме тази сутрин.
6: Съгласен съм, още повече наистина от Криста ще разберете всичко най-важно за деня в малко по-късен час и етап от нашето шоу.
7: Ей, етап от този живот.
6: Ами този живот е наистина поетапен за някои хора, за другия нещо като щупен покрив, който не иска да оправят. Но
7: ще се оправи всичко.
6: Тази аналогия да я направим в някакъв друг период от време. Искам да ви кажа, че днес е националният ден на National Banana Split Day. Ден на банановия сплит. Не случайно те изчаквах просто. Защото Марти обикновено закусва сутрин. Това са едни от навиците, които трябва да разберете. Много хора не закусват сутрин. Не знам вие от кои сте, но не това ще ни бъде днешния въпрос. Въпреки това, този банан наистина изглежда още по-вкусен, когато именно Марти казва,
7: когато
6: че е
7: вкусен. Когато го хапва гладен човек. Виж сега, когато видиш един гладен човек, независимо какво яде, всичко ще ти се види много вкусно.
6: Виж, още нещо ще ти кажа. Днес е също ден на дрехите втора употреба. Тук става въпрос за находките, които наистина един след друг наистина, хората ще си ги търсят и ще ги намерят. Но има и още нещо. Kiss and makeup. Ден да се сдобриш с човек, с когото си скарам.
7: Добре, днес ще помисля за тези неща.
6: Много
7: съществено ми звучи. Определено така има една така забавно хумористична нотка в днешния ден. Надяваме се, скъпи приятели, че и ние ще направим вашия ден още по-свеж от сутринта.
6: Като бананов сплит. Само внимайте, не се хлъзнете на тази наистина бананова обелка, защото не се знае. Но е винаги so easy to fall in love.
7: Е,

0: Добро утро, Enjoy! Александър Стан, слушаме с Байла Морена. Сега събуждаме се по най-свежия и приятен начин. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Останете с нас, защото буквално след секунди ще се включим и с хороскопа за днешния ден, така че предстоят много интересни и вълнуващи неща. Чак до 10 ще бъдем заедно.
1: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Wow!

0: Бъди года с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: като някакъв вид ремикс.
1: Може да. Бъден, твоята музика игра. Това е то, Радио Енджой. Събуждаме се винаги с най-така зареждащата музика и с най-любопитните интересни неща, за които си говорим абсолютно всеки ден. И преди минути ви споделихме, че хороскопът е на една ръка разстояние вече.
0: Да, или на едно ухо разстояние също бихме го казали, но вашето ухо определено в момента слуша тази енергия, която трябва да му се даде. И вярвам, че в момента и вашите астрологически знаци отправят също внимание към това, което ще ви кажем.
1: Вече са толкова внимателни и толкова добре са се настроили на тема така астропрогнози и нашите служатели и звездите, така че няма как да не започнем и то с зодия Овен, разбира се. Скъпи Овни, днес изпратете онзи имейл, обадете се на човека, когато отлагате и така приключете една задача до обяд. Това са съветите на звездите и не се разпилявайте в пет посоки. Вечерта оставете време пък за човек, който е важен за вас.
0: Точно така, работата и после най-накрая все пак и почивка, нали?
1: Да.
0: Телец, днес платете сметка, подредете бюджета или откажете ненужна покупка. Преди малко се unsubscribe-нах, около 4 приложения вече ги махнах.
1: Браво.
0: Не може да си представя, че едното приложение струва около 10 евро вече и главата ми направо се гърви.
1: Да, да, така, така е.
0: Ако имате нещо за връщане, уреждане или довършване, направете го. Малко финансова дисциплина ще ви донесе спокойствие. Ми подходящо. Е.
1: Близнаци, днес говорете на съобщенията, направете важно обаждане и приемете поне една покана. Може да излезе интересен контакт, само си запишете ангажиментите, защото паметта ви днес може да е оптимист, а не лихвар или архивен архивар. Да.
0: Еми да,
1: какъв
0: защото...
1: Къде е този архивар, не го знам какво
0: Еми
1: е
0: не, днеска може би паметта наистина има нужда да не се архивирам и малко да се дистанцира.
1: Да се разархивира по-добре.
0: Мили мои рачета, днес кажете не. Поне веднъж на нещо, което не искате да правите. Еми, мисля, че те могат да го кажат, особено с тези щипки, като почнат да шляпкат. След работа се приберете по-рано, сгответе нещо. Това е много добра тема. Сгответе нещо приятно или прекарайте време с близък човек. Не носете чуждите проблеми вкъщи. Крайно време.
1: Да, скъпи лъвове, днес покажете се, публикувайте нещо, представете идея, поискайте среща или кажете какво искате. Не стойте в сянка, в любовта направете първата крачка, ако усещате взаимност.
0: Еми, те винаги усещат, дори да не усещат, пак ще усетят. Дева, днес изберете 3 основни задачи, забравете за останалите до утре. Сега, ако планът се промени, не започвайте да преподреждате вселената. След обед отделете 20 минути за организация на следващите дни.
1: Те обичат да организират, така или иначе, за тях това въобще няма да е напрежение.
0: Преорганизиране.
1: Зодия Везни, днес вземете едно решение, което отлагате. Дайте ясен отговор на предложение, разговор или личен въпрос, а вечерта излезте. Ако получите покана, не оставайте вкъщи, само защото ви е по-лесно.
0: Чайте да отпия една глътка кафе. Така, много добре. Скорпион, днес проверете информацията преди да реагирате. Ако нещо в работа ви изглежда съмнително, задайте директен въпрос. В личните отношения наблюдайте действията, не обещанията.
1: Правилно, Стрелец, днес направете нещо извън обичайния маршрут, ново място, среща, тренировка, идея или кратко пътуване, а пък ако имате проект, който ви вълнува, направете първата реална стъпка още днес.
0: Дали пък този случайен маршрут не беше на твоята таксиметрия сутринта? Козирог, днес завършвате започнатото преди да поемете нов ангажимент. Проверете разходите си и откажете поне един ненужен. Ако някой ви пришпорва, поискайте конкретен срок вместо да се паникьосват.
1: Няма да се паникьосват, те държат всичко под контрол. Водолей, и днес приемете промяната в програмата вместо автоматично да я отхвърляте. Кажете да на спонтанна среща или интересна идея.
0: Еми добре, и Риби, днес запишете 3 неща, които реално знаете преди да правите заключения. Ако сте напрегнати, излезте на разходка, пуснете музика или оставете телефона 30 минути и така просто далеч от вас и задължително запишете идеята, която ви хрумна.
1: Може да е някой стих, музика, поезия. Рибите са много артистични, между другото.
0: Ами по принцип така, като си говорим, дали има някой там или nobody's there.
1: Не знам, ще разберем сега.

0: Отначало започва денят отново с нас. Отначало е вторник, вчера беше понеделник, да си го ставим там. Денят почва да си тече и седмицата се търкане. Ами да, така е да, Марти.
1: Така е да, и то започваме деня с Миро, страхотен, с любими песни, толкова зареждащо така ми действа на мен и на всички слушатели, убедена съм. Виждам, че вече ти така си танцуваш върху стола. Я замисля ни малко.
0: Не само, че танцувам върху стола, искаш да кажеш, че отгоре съм върху него и танцувам. Да, сега и върху маста ще започна, но това е една друга тематика и една друга, може би, прилична черта.
1: Не искам да използваш
0: черта.
1: Тези думи, моля те.
0: Няма, тези думи няма да ги използвам, но цяло изречение може да се използва, когато човек танцува върху маста или стола. А вчера, впрочем, да те попитам, защото ние имаме си въпрос, няма значение. След малко ще го кажем. Вчера тази градушка застигналите и почна ли да употребяваш тези думи?
1: Ами, аз лично много се зарадвах на лошото време вчера, така да се каже. Единственото, което не ме зарадва е, че веднага си представих, че вероятно ще има щети, както е имало в центъра на София, да кажем. Паднали дървета, клони, отново коли, слава богу, никой не е пострадал. Но се зарадвах, защото на мен лично жегите ми идват в повече. Имам нужда от леко разхлаждане, но това малко гръмко дойде това разхлаждане, така да го кажем.
0: Определено беше гръмко, но пак беше някакси много странно, как изведнъж абсолютно всичко някакси започва да се спира, започва да се съобразява с това, което природата решава да му каже.
1: Разбира се, природата винаги така има най-големия замах и каквото тя реши, ние сме безсилни, затова и трябва много така да се грижим, както се казва, за околната среда, за земята, за планетата, защото всичко е много свързано. И ако си мислим, че ние сме просто едни елементи, поставени тук на тази земя, не е така. Ние всички сме едно. Ние, природата, животните, трябва да сме наясни, че трябва взаимно да си помагаме и да се грижим един за друг.
0: Ами хубаво е това нещо, особено когато вчера можеш да видиш за 30 минути как преминават 4-те годишни сезона, може би в едно за 30 минути.
1: Вивалди сигурно е бил вдъхновен.
0: Само най-накрая очаквах We Wish You a Merry Christmas да си запеем, защото имаше толкова много лед, че очаквах наистина Дядо Коледа с шейната да тръгне, но това е друга тема.
1: Чакаме го Дядо Коледа, има още време все пак. Някои хора в момента са на почивки, а между другото, когато говорим за почивки, случвало ли се легнеш на плажа и чуваш страшни изказвания от всички страни, се вихрят едни мъдрости.
0: Да.
1: В кавички мъдрости също. В този ред на мисли, скъпи приятели, днес ви питаме коя дума официално трябва да бъде забранена от нашия речник.
0: Това ни е наистина въпросителната в шоуто Добро утро, Enjoy. И вече виждаме, че имате и активност, която е под формата на вашите коментари. Включвайте се и в Instagram. Последвайте ни в Instagram профил ни, защото определено там ще има много интересни включвания от нас с някакви активности. Но аз чета Боговест Димов, който ни е написал парички, като ми каже някой. По принцип и на мен не ми харесва това, да ти кажа честно, приятелю. Наистина, умаляването на пари също не е хубаво. Трябва да има някакво уважение към парите, ако ги има.
1: Според мен пък парички всъщност улекотява тежестта на тази дума, защото сякаш когато се заговори за пари, всички наострят очи, уши стават изведнъж много така... Не знам точно как се изразя, но...
0: Чакай, че хикнах, алергичен си към тези думи.
1: Ти да, здраве!
0: Да ми благодаря
1: ти. И като кажеш парички, някак си улеква цялото нещо и спира да ти тежи толкова тази дума.
0: Хубаво е да тежи, но в днешно време иска да направи валута все пак в една карта, така че наистина може да забравим и тази тежест под една или друга форма,
1: да,
0: като цяло. Да улекотиме този момент. Жени Манова ни е написала «Не мога». Цяла нация крие мързел зад нея.
1: Абсолютно. Значи, когато някой не иска да направи нещо, той винаги използва не мога или си измисля разни причини, а просто истината е, че не иска, а не, че не мога. Така че не мога, много ми харесва на мен да бъде изключено като цяло.
0: Ами да, съгласен съм също. Ако искаш, може да кажеш и на Катя Донева това, което е написала.
1: Разбира се, Катя Донева, наша редовна слушателка. Благодарим и, че отново се включва към нашата тема. Пише ни тя «Добро утро». Поначало нямам в речника си такива думи и не ми е приятно, ако чуя. Рядко се случва, но се случва. Не са една и две, но навлизат масово в употреба. Тя обаче не е споделила кои са тези думи. Катя, ако имаш така желанието, можеш да ни добавиш и кои са тези думи, които така не желаеш да употребяваш. Ние можем да се досетим, но все пак, ако има нещо, което си заслужава споделянето в нашата фейсбук страница, направи го.
0: Ами ето, примерно, думата, която на мен ми прави впечатление и разбира се, с това ще дадем малка почивчица, за да може да влезнем след мъничко. Виж как умалително, много е гадно, но примерно
1: айде,
0: думата спокойно.
1: Вече.
0: Най-голямата лъжа в български език е именно тази дума спокойно. Как мога му кажеш спокойно, когато слушаш такава хубава песен?
1: Много ми е спокойно даже така.

0: fun. Още enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: обувки и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 25 август ще се срещна в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миро Творци. Добре дошли!
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, хубави хора! Добро утро от шоуто! Добро утро, Enjoy! Заедно с Мартина играта! Вярвам, че всички вече сте се събудили адекватно. Защо? Иначе да ви питаме това или по-точно да го казвам, освен ако не гледам моята чаша кафе, която вече е празна.
1: Важното е, че в момента така саундтрака на сутринта Beautiful People, David Guetta и Sia буквално ни зарежда с или без кафе. Ами, игра, просто трябва да се сложиш още едно кафенце. Виждам те, че така, на теб много ти харесват умолителните кафенце, парички,
0: о, Фили, като ми кажат,
1: сладичко.
0: Моля те, това направо настръхвам в момента. Дори и веждите ми се обръщиха. Но имам нещо, което се сещам, че много ме издразни. Това е в сервизът, когато отидох с колата си последния път и това беше в периода, в който карах една марка кола, която ми е много любима, но тогава вече не ми е. Та тогава, като влезнах в сервиза, си спомням майстора, който гледаше отдолу, нали знаете, като ти гледат колата отдолу как стоят и гледат и вие вече чакате присъдата и в един момент той се обърна и такъв се усмихна и каза: изненадка! Направо, вече да. Не знах какво да кажа.
1: Ама тази в този момент изненадка не звучи много добре, но аз обичам, като ми каже някой изненадка и ми донесе нещо лъскаво, блестящо, примерно.
0: Изненадка ми звучи изненадка? Надя и Радка. И нещо такова, Надка, Радка, пиратка.
1: Да, така, може, нататък. Може.
0: Но нека да си кажем нещо друго, защото имаше българско проучване именно за думите. За тези, които сега се включват в нашата сутрешна смяна, защото има и такива, които включват вече на нашото радио, нека да ви кажем въпроса: коя дума трябва официално да бъде забранена? Това дискутираме днес.
1: Дискутираме, да, и ти спомена за това проучване за думите на 2025 година. Чакаме за 26, още не е излязло, но така е ни от най-дразнещите думи според някои хора. За други думите, които така най-силно са белязали годината им, сега ще разберем кои са. Например, безобразие. Защо пък безобразие? Иначе, когато нещо смяташ, че не е редно,
0: кой ти казваш, кой разпореди това
1: безобразие? Наистина. Кой ще им даде пари?
0: И това е също много важно. Другата дума, която ни прави впечатление, е протест.
1: Ами, когато има нужда, трябва да се правят нещата. Третата дума не е, че ти молят.
0: Третата дума е много хубава и се употребява в момента на прилив на ярост и на нерви. Така едно нарицателно спрямо човек, който не харесвате. Може да видите в 2.25 за тези българското проучване за думите на 2.25, но в класацията има и други интересни думи. Примерно, ето ви, промоция. Какво ще кажете за промоция?
1: Много хубава дума, обичам много промоциите.
0: Знам.
1: И даже напоследък съм се огледала в няколко различни вида промоции за мебели, да кажем, не в магазина за храна.
0: И сега в момента слуша твоят приятел и вика като Али Реза: лошо ми е.
1: Той спи сега, така че ще слуша после, когато намеря кои промоции ми харесват най-много.
0: Остави го.
1: Така че тази дума си е чудесна. Ето виж сега, някои други думи са веднага и спокойно. Значи
0: веднага.
1: И двете думи са чудесни.
0: Веднага, чувало ли си някой така? Веднага.
1: Да, ударението при много думи е объркано. Да, но... скъпи приятели, по-интересно е вие какво смятате, кои думи наистина трябва да бъдат спрени от употреба
0: и защо?
1: И да бъдат забранени и защо? Споделете ни в коментар във Facebook и в Instagram, ви очакваме. Можете да ни последвате, ако още не сте го направили.
0: Ако не, ние ще ви последваме и ще го направим и ще разберем коя е тази дума, която ви дразни. Защото наистина, за да бъдем посланици на доброто настроение, сме готови да съберем езиков референдум, както вече го имаме подготвено като текст, който трябва да кажем тук на нашето заседание рано сутрин.
1: Ето, Милена Ангелова ни е написала коментар във Facebook. Тя споделя думата злоба.
0: О, да. Една много силна дума, която като мразя. Ами, това са някакви доста силни думи, да ви кажа често.
1: Да,
0: които...
1: никак не са хубави тези думи, а не е хубаво да ги изпитваме тези емоции, така че не е само думите, трябва да отстраним и този прилив на негативна енергия.
0: Да, както имаше, ако не се лъжа, една поговорка, че езикът кости няма, но кости троши.
1: Да, абсолютно е така.
0: Така че трябва да внимаваме с този изказ, че понякога не се знае какво наистина ни очаква.
1: Казана дума, хвърлен камък, както са
0: казали. О, как добре звучи. Това е една интересна идея, която така или иначе сме дискутирали, така че имайте съвсем скоро едно включване от нас, ще направим готовност по-точно да се включите, точно с такъв вид цитати и изказвания.
1: До тогава обаче цитатите са на ваша страна, приятели. Включвайте се и ни споделите какви са тези думи, които трябва да отпаднат, докато ние ви радваме с хубавата музика по Enjoy.
0: Хубавата музика, която винаги може да бъде дори ремиксирана по най-приятен начин и да звучи още по-модерно, дори в днешно време, така че много се радваме, че тази песен сега ще може да чуете.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kik. Повече отколкото очакваш.
3: Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
2: Радио Enjoy!
3: Радио Enjoy!
4: Великолепно!
3: Готина музика!
0: Enjoy!

0: Точно 8 часа е, сутринта върви добре, музиката на ниво, ние сме тук, но сега идва моментът, в който разбираме какво всъщност се случва извън нашето студио. Криста Яненска с най-важното от България и света. Криста, добро утро! Новини.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. С прохладно време започва денят, като в сутрешните часове се очаква на Североизточна България да превалява, а след обяд и в западните части на страната, където има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, но повече за метеорологичната обстановка във вторник, след малко в прогнозата. А сега към равносметката след вчерашната буря. Частично бедствено положение обявиха в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочен, където за около час и половина проливният дъжд ще превърна улиците в реки. Наводени са множество къщи, като водата е нанесла щети по приземни етажи и по къщнина. Сериозни поражения има и по земеделската продукция в региона. Същевременно днес ще продължи изтирването на 58-годишния мъж от пещера, който е в неизвестност следствие на пройните дъждове и след рязкото повишаване на нивото на Стара река, а пътят пещера Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяването на движението водачите могат да използват алтернативен маршрут. А в столицата продължава почистването на улици и тротуари от падналите вчера листа след бурята в София. Подадените сигнали както към общината, така и на телефон 112 са били около 120 сигнала. Това обяви на брифинг тази сутрин директорът на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община Мария Тенева. Няма данни за пострадали хора. И към другите теми на дневен ред, тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск. Това предвижда проект на промени в закона за държавния служител, който ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание днес. Измененията са свързани с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Сред длъжностите, които се предвижда да попадат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публични средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателен резултат служителят няма да може да участва в определени процедури с заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Към пътната обстановка днес и в четвъртък временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област за монтаж на преброителни камери. От 9 до 18 часа днес дейности ще се изпълняват при 6-я километър на автомагистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. В четвъртък за същия часови етап ще се работи при 61-ят километър на автомагистрала Хемус, като поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. Тенис. Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира от серията Challenger на твърда настилка в Англия, след като победи с 6-0-3-6-6-4 представителя на домакините Райан Пенистън. А днес Григор Димитров започва участието си в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати и ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на присявките за основната схема. Димитров е поставен под номер 25 в квалификационната схема, а двубоят с Джустино ще бъде първа среща между двамата. Първата ни ракета трябва да премине през квалификациите, за да намери място сред участниците в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем. Също днес Елизара Янева ще стартира в квалификациите срещу чекинята Луция Хавличкова. Двете играха помежду си на турнира в Словакия в края на миналата година, когато чекинята измъкна победа след тайбрек в решителния трети сет. Така Янева ще получи възможност за реванш на далеч по-голямата сцена в Нью-Йорк.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкуса на всеки език.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време, около и след обяд над Западна България обаче ще се развива купеста дъждовна облаченост и на места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 32 градуса.
2: Мая. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро на абсолютно всички, които вече се включват в нашото шоу.
5: Добро утро, ние сме Мартина и Играта и сега е момента, в който да ви посрещнем. Осмия час започна вече и е време наистина така да отваряме очи и уши и да се настроим на позитивна вълна. Вторник е, може би за някой звучи малко така притеснително, че петък е чак след 3 дни, но повярвайте ми, времето лети.
0: Времето лети, все по-болека, така нататък, но наистина в това време, което лети, можете да се включите дори в

0: коментарите, което е чудесно, защото така нашето общество се множи и се разширява, както се казва, което наистина е прекрасно. Така че официално ви каним да станете част от нашето семейство. Включвайте се и в Facebook и в Instagram.
1: Точно така, защото нашето шоу расте, но не старее. Точно може да използваме наистина и тази препокриваща част и към отпорна към вас, защото от това, което чета в момента, Петя Маринова ни е написала морал, ценности, отдавна изчезнаха у хората, думите също стават излишни за употреба.
0: Да, обаче пък аз смятам, че именно когато нещо е изчезнало, ние чрез думите можем да напомняме за него и особено когато е нещо хубаво, именно като тези две думи, които ти сподели, може би пък това е начинът да караме хората отново да се замислят за тези неща.
1: Още повече архаичността може би се състои именно от това да забравяме понякога и да се опитваме да не провокираме да мислиме самите ние, ами да използваме този чат или нещо друго, което ни кара да забравяме да общуваме.
0: Сега обаче Елени Корера ще ни порадва с Джаки.
1: Там може да общуваме с танци?
0: Може, почваме.

0: Още Enjoy след малко.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Сега в Била, селскавита баничка от Била пекарна, 43 цента за брой. Сладолет Familia Collection, 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: поради една причина опитваме се да изредиме с най-позитивната енергия именно в началото на седмицата, която тръгна доста ударно под формата на една градушка дори вчера.
1: Да, обаче сега градушката е от хубава музика и настроение с Сабрина Карпентер. Тези 15 минути, които тя ни ги възпя в тази епопея, бих казала. Много хубаво парче и много сладък артист, бих казала. Сабрина е едно слънчево момиче на американската поп-музика към момента и наистина ни радва с много приятни парчета.
0: И те даже не може да се съберат в тези 15 минути, не даже могат. Доста повече.
1: Да, тя прави изключително успешни турнета, между другото, из цяла Америка, с вече огромна фен база, така че стискаме и палци да върви сте така напред.
0: Да ти кажа честно, ето като една дума, честно ме притеснява, особено може би ако човек започва изречението с честно, значи до сега какво е било, не честно ли?
1: Знам обаче кое е честно със сигурност и това е астрологичният хороскоп за днешния ден, вторник, чудесен ден, между другото ден на Овните и на Скорпионите, така че, скъпи приятели, ако сте от тези зодии, действайте. Сега обаче малко по-конкретно да се задълбочим в посланията на звездите и започваме с зодия Овен. Овни, днес изпратете онзи имейл, бъдете се на човека, когото отлагате и приключете една задача поне до обяд. Не се разпилявайте в пет посоки, вечерта оставете време за човек, който наистина е важен за вас.
0: Именно да, този човек също има нужда от вас, не го забравяйте. Телец, днес платете сметка, подредете бюджета или откажете ненужна покупка. Ако имате нещо за връщане, уреждане или довършване, направете го. Малко финансова дисциплина ще ви донесе спокойствие, дай Боже.
1: Да, близнаци, днес отговорете на съобщенията, направете важно обаждане и приемете поне една покана, може да излезе интересен на контакт, така че действайте.
0: Рак, днес кажете не поне веднъж на нещо, което искате да правите. След работа се приберете по-рано, сгответе нещо приятно и прекарайте време с близкия човек. Не носете чуждите проблеми вкъщи.
1: Разбира се, те са си за навън. Лъвове, днес покажете се, публикувайте нещо, представете идея, поискайте среща или кажете какво искате реално. Не стойте в сянка, в любовта направете първата крачка, ако усещате взаимност.
0: Да стоят в сянка е само ако има много силно слънце, повярвайте ми. Дева, днес изберете три основни задачи и забравете останалите до утре. Ако планът се промени, не започвайте да преподреждате вселената. След обед отделете 20 минути за организация на следващите дни.
1: Да, зодия Везни, днес вземете едно решение, което отлагате. Дайте ясен отговор на предложение, разговор или пък личен въпрос. А вечерта излезте, ако получите покана, не оставайте в къщи само защото ви е по-лесно.
0: Скорпион, днес проверете информация преди да реагирате. Ако нещо в работата ви изглежда съмнително, задайте директен въпрос. В личните отношения наблюдайте действията, не обещанията.
1: Да, зодия Стрелец, днес направете нещо извън обичайния маршрут, ново място, среща, тренировка или пък някое кратко пътуване. Ако имате проект, който ви вълнува, направете първата реална стъпка още днес.
0: Извън обичайния маршрут, точно предпите се, завиете надясно към баничарницата. Така, Козирог, не завършете започнатото преди да поемете нов ангажимент, проверете разходите си и отрежете поне един ненужен. Ако някой ви пришпорва, поискайте конкретен срок, вместо да се паникьосвате.
1: Примерно, отрежете сабскрипшена към 5 от 25 апликации, които плащате, да.
0: Както аз.
1: Водолей, днес приемете промяната в програмата, вместо автоматично да я отхвърляте, кажете да на спонтанна среща или интересна идея.
0: Интересно, Риби, днес запишете трите неща, които реално знаете преди да правите заключения. Ако сте напрегнати, излезте на разходка, пуснете музика или останете 30 минути без телефон. И задължително, запишете идеята, която ви хрумна.
1: Чакам аз да ми кажеш как ти е хрумнала идеята за айде стигаве или просто да го чуем.
0: Ами не знам, да го чуем.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Във вторник ще преобладава слънчево време, около и след обяд над Западна България обаче ще се развива купеста дъждовна облаченост и на места там ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 32 градуса.

0: Shape of a Woman и Lady Gaga слушаме сега по радио Enjoy само хитовете, защото това е твоя ден и твоята музика. Ние сме Мартина и Грата, това е шоуто Добро утро Enjoy. Връщаме се буквално след секунди, за да си говорим за най-важното интересно от деня.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 25 август ще се срещнем в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миротворци. Добре дошли!
7: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Just Like This. Слушате по Радио Enjoy в шоуто Добро утро Enjoy с Мартина Играта, посланиците на доброто настроение.
1: Така е, тук сме ние, за да ви будим с най-хубавата музика по Enjoy, с най-интересните забавни факти. Още от рано сутрин имаме толкова много интересни неща, за които си говорим. Много хубави думи употребяваме с теб всеки ден. Между другото, аз съм очарована от твоя речник, обаче със сигурност има и такива, които някои хора биха така отписали от българския език. И ние за това ви питаме, скъпи приятели, коя е тази дума, която трябва да бъде официално отписана?
0: Официално забранена, дори бих добавил. Наистина, нека да сложим един хикс. И стигнах, може би аз, до извода, така като се замислям, че най-опасните думи всъщност са може би най-късите, да ти кажа честно, Марти. От това, което има като ама, някой ти казва много си готин, ама и така нататък.
1: Ама, аха.
0: Да, и в този момент вече наистина вече знаеш, че хубавото приключи преди изобщо амато. Нали също ми харесва, просто си ги изчитам, в момента съм си ги приготвил. Някак си звучи ми, нали разбираш? Не разбирам, да ти кажа честно, защото някак си не мога да вникна в това, което се опитам.
1: Но обаче Иванет Иванова е вникнала много добре във въпроса и във Фейсбук тя ни е отговорила, че трябва да бъде премахната следната фраза. Аз само да питам.
0: Само да питам и пред лекарският кабинет и да влезне вътре и после да не излезне.
1: И не само там, и в банката, и в общината, и къде ли не, когато някой каже, аз само да попитам, и изведнъж 20 минути влиза и не излиза от този кабинет, а е влязал само да попита за нещо.
0: Само да попита, не знам, но ето Елена Василева Иванова има различен поглед на тещата. Никоя дума не може да бъде забранена, но 1984 година на Оруел трябва да бъде прочетена с всички забранени думи, изчезващи неудобни събития и хора. За по-лесно да се започне от фермата на животните, там изчезват думи, променят се правила и лозунги. Ето, тук даваме прочит наистина на нещо, което е като нов говор.
1: Говорейки за новите неща, Диана пък се е включила с това, че думата, която трябва да бъде отписана, е инфлуенсър, една новоизлязла професия.
0: Инфлуенса.
1: Да, с която много хора се изхранват към днешна дата и наричат себе си инфлуенсъри. Тя обаче смята, че тази дума не заслужава да присъства в нашия речник. Ми в интерес наистина за тях изобщо не е българска дума, така че не виждам защо наистина да не я отстраним.
0: Ами да, аз съм готов наистина да събереме тази комисия, както вече го правим още от рано сутринта. Точно така трябва хора! Хората да ги премахнем! Не, разбира се, малко трябва да се успокоим.
1: Една революция на думите.
0: Да, нека ние сме просто в редът на нещата събрали точно тези правилни коментари от вас, които трябва и да изчетем, така че продължавайте да ни ги пишете и в Инстаграм, моля ви се. Но нещо, което ми прави впечатление също е една следваща песен, която след малко ще чуете и която ще ви върне пък в едни години назад, когато се чувствахме още по-улицетворени, може би още по-инспирирани.
1: Да, абсолютно.
0: Да, за да използваме по-богат речник от думи.
1: Ами нека да чуем тази песен, защото аз вече нямам търпение да се обогатя с тази музикална информация.
0: Добре, мога ли тогава да го използвам? Нали разбираш? Сега ще
1: само да попитам нещо.
0: Само да попитам нещо.
1: Да.
0: Абе всичко много хубаво, ама... Добре, да, айде, пускам тогава. Усещате ли вече настроението, Катя? Ние почваме да танцуваме. Мили мои хора, продължайте да се включвате и в отговорите си ще намериме къде е истината. Тази комисия на сутрешното настроение сте именно точно вие, нашето общество, нашето семейство. Добро утро, Енджо!

0: Ново настроение, много хубава музика и преди всичко енергия, която ви даваме, надяваме се, заедно с нас още от сутринта за тази първа смяна, която продължавате с нас. За другите след 8 часа, какво да им кажем, Марти?
1: Да им кажем добро утро, enjoy, няма какво друго да кажем. До 10 сме заедно, аз съм Мартина, заедно с играта ви будим, както чувате, супер енергично. И си говорим за много-много интересни неща. Именно сега.
2: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
0: Точно така, както и Марти вече ви сподели, с Enjoy Summer обаче сменяме градския шум именно с пещери, водопади и впечатляващи гледки. Отправяме се към деветашкото плато, северо-западно от Ловеч.
1: Страхотно звучи наистина. Между другото, районът там е известен с красивия си карстов релеф, пещери, скални образования, пропасти, карстови блата. Той е част от Натура 2000 и е дом на изключително богат животински свят. Там именно може да откриете 82 вида птици, 34 вида бозайници, а в пещерите живеят повече от 100 вида прилепи.
0: Наистина едно страхотно богатство от разнообразие от животни, което може да видите. А голямата звезда, разбира се, в деветашката пещера, бих казал, но си точно заслужава така, да посетите още от пещерите, като примерно
1: Гарваница, Стълбица и Футивата пещера, както и красивите крушовски водопади, няма как да ги пропуснем. Между другото, така в района ще откриете и уютни къщи за гости в Карпачево, Крушуна, Горско Сливово, Крамолин и други села, много от които са чудесна отправна точка именно към тези пещери, водопади и останалите невероятни забележителности, на които можете да се насладите.
0: Точно така, има и страхотна история на тракийски римски находки, именно към Крамолин и Агатово, ако правилно го казвам като ударение. А наблизо е и Къкринското ханче, свързано с историята на Васил Левски.
1: Сега обаче, защо ви разказваме всички тези уникални неща? Знаете, че цяло лято с Enjoy Summer обикаляме по най-красивите местенци из България и продължаваме да откриваме тези интересни места, именно и с това деветашко плато, за което ви разказваме. Така че, ако обичате разходките, природата и малките приключения извън града, включете се и в играта ни и отговорете на днешния въпрос, който ви задаваме във Facebook страницата на Радио Enjoy, за да си спечелите какво?
0: Да си спечелите страхотна, разбира се, награда и това е страхотен уикенд за двама в деветашкото плато. Кое от следните не е забележителност на деветашкото плато, ви питаме?
1: Няма да ти кажа, обаче отговорите са там на лице и именно вие, скъпи приятели и слушатели, можете да отговаряте и да се включите в тази надпревара за страхотната награда уикенд сред тази уникална българска красива природа.
0: Пълните условия на играта може да ги видите на един клик разстояние. Очакваме наистина от вас да бъдете активни, за да може да си спечелите този страхотен уикенд за двама.
1: И сега се сещам за нещо, което трябва да възпея.

обувки и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Уау!

0: Победи го да скрамвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Смек да го, трак, смек да го.
5: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: 9 часа, скъпи приятели, ние тук от сутринта забраняваме думи, философстваме и се правим на комисия по езика, ама светът през това време очевидно не е спрял. Криста Яненска идва с новините. Криста сега ще ни каже какво точно сме изпуснали. Новини.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Започваме с равносметката след вчерашните бури. Бедствено положение обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки там. Наложила се евакуация на 7 човека. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център обаче са прекъснати. А частично бедствено положение обявено в община Сатовча след поройните валежи вчера след обед. Най-тежко засегнато е село Кочан. Същевременно днес продължава изтирването на 58-годишния мъж от пещера, който е в неизвестност следствие пройните дъждове и след рязкото повишаване на нивото на Стара река. А пътят с пещер Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяването на движението водачите могат да използват алтернативен маршрут. И в столицата продължава почистването на улици и тротуари от падналите вчера листа след бурята в София. Подадените сигнали са били около 120, стана ясно на брифинг на столичната община, но нека чуем повече от Мария Тенева, директор на аварийна помощ и превенция.
2: Постъпилите сигнали в нашия оперативен дежурен център са 70 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за заверявания, сигнали за проблеми с светофарната уредба. Благодарение на доброто взаимодействие с столична дирекция пожарна безопасност и екипите на дирекцията бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за заверяванията.
1: Междувременно вече са постъпили първите сигнали за щети след бурята. От Асоциацията на българските застрахователи съветват гражданите да не отлагат подаването на претенциите си. Ето какво посочи Веселин Ангелов, член на управителния съвет на асоциацията.
3: Съветът ми към всички хора, които имат застраховки, е по най-бързия начин да заведат щетата си. Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Стандартно са от 3 до 7 дни, но пак обръщам внимание, важно е да се заведе щетата, после вече могат да се подготвят всички необходими документи.
1: И към другите теми на дневен ред. В Бургас днес почитат памета на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус на нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, ще се състои след час пред паметника на загиналите полицаи. А 4 години след трагедията, съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Министърът на транспорта Георги Пеев ще представи първата за България електрическа железопътна мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриса е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставка и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Волейболистките от националния ни отбор допуснаха втора поредна загуба на Евроволей, като отстъпиха срещу настоящия вице-шампион Сърбия с 0-3 в третата си среща от група Б на първенството. Така българските ловици остават с една победа, две загуби и три точки, но все още имат шансове да продължат напред към осми на финалите на турнира. От друга страна, Сърбия вече е сигурна за следващата елиминационна фаза, след като е начало във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки. Днес и двата тима ще почиват, а следващите им двубой в групата са в сряда. Първо от 17 часа България ще играе с очертаващия се като аутсайдер отбор на Австрия, а след това сръбската репрезентация ще излезе срещу Гърция. Бадминтон. Българските състезатели записаха 3 победи на единично в третия ден на Европейското индивидуално първенство до 19 години, което се провежда в Унгария. При юношите Георги Рубцов наделя над румънец с 2-0, Теодор Митев победи представителя на Уелс с 2-0, а при девойките Елена Попиванова спечели срещу румънка с 2-0. Днес предстоят още 3 мача с българско участие на шампионата.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време, около и след обяд над Западна България обаче ще се развива купеста дъждовна облаченост и на места там ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 32 градуса.
6: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
7: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро,
8: Enjoy. Добро утро, ние сме Мартина и играта. Стартираме 9-я час. Стана ли 9? Боже, стана. Даже цели 5 минути след 9-я час. Време е вече наистина да сме будни, така да сме шумни дори, да се настроим на една позитивна вторнишка вълна.
0: Да, за шумните, да, вече може да бъдем малко по-шумни. Само рано сутрин така с тия токчета, които се върви над главата ми, е малко тегаво.
8: Много е хубаво даже, всички имаме нужда така да се...
0: С токчета рано сутрин, много е хубаво, вика даже.
8: Да, чудесно е, много хубаво така да се будим. Виж колко си усмихна тази сутрин, защото така си се събудил.
0: Да, точно така, с тракането на тези токчета, както инженер Десислава Димитрова ни е написала в днешният ни въпрос под формата на коментар. Днешният ни въпрос какъв ли е, коя дума трябва официално да бъде забранена, а отговорът ти, нали, принципно, брат.

0: така познатите американци, както казва някой, но примерно, между другото, се зачудих защо тези думи наистина са толкова дразнещи за някои хора. Ето, има си реално проучване в Америка години наред. Една от най-дразнещите думи е whatever. Там цели 47% се посочили като една от най-досадната в разговор.
1: Да, от тези паразитните думи те използват whatever. По този начин. Mm-hmm. Имаме такива доста в български език, но ще си говорим след малко още по тази тема. Да. Останете сега с нас, ще послушаме хубава музика. А, буквално след минути се връщаме и с хороскопа.
0: Да, ще се върнем с хороскопа, но сега има време да чуем една песен.
1: А, ти забрави български след 3 дни в Америка.
0: Бях на Груздобер.

0: играта ви будим по най-хубавия начин с добро утро, enjoy. Сега се радваме на хубавата музика, посрещаме тази страхотна сутрин и след секунди обаче се връщаме с хороскопа специално за всички вас. Тук на живо в ефира на Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: Finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: You're cute when you're nervous.

0: Победи го да с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет! Тук е Миро. На 25 август ще се срещнам в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миротворци. Добре дошли!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: по радио Enjoy. Абсолютна муза не само на себе си, но и на много от нас, които наистина така обожаваме да слушаме нейния страхотен глас и хитове, разбира се.
1: Аз бих добавил само едно нещо. Поздрав за абсолютно всички дами, които слушат в момента, и не забравяйте, че наистина вие сте в очите на нас, мъжете, супер жени, винаги ще бъдете и ще сте такива. Та с този комплимент се надявам да съм извинил някой господин, който нещо е направил, така че възползвайте се, мъже, сега на мен.
0: Много си мил, скъпи приятели, това е играта. Един страхотен кавалер. Между другото, аз съм Мартина и ние имаме огромното удоволствие да ви будим абсолютно всяка сутрин в добро утро. Enjoy!
1: Да, но не по този начин, както си мислите, нали? Ръчквани, абе, къде са ми чорапите, знаеш?
0: Няма такива работи. Идваме тук и сме заредени с позитивно така настроение за целия ден.
1: Така, това е нашето намерение, но какво мислят звездите, сега ще ви кажем в измеренията, наречени хороскоп.
0: Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, понеделникът ви включва на режим, правим го сега. До обяд може да получите задача, обаждане или предложение, което първо ще ви подразни, а после ще се окаже полезно.
1: Ами няма да е нищо лошо това, разбира се. Телец, днес платете сметка, подредете бюджета или откажете ненужна покупка, ако имате нещо за връщане, уреждане или довършване, направете го.
0: Да, да. Близнаци, днес отговорете на съобщенията, направете важно обаждане и приемете поне една покана, може да излезе интересен контакт.
1: И как да приемат покана, ако приема вече са стигнали лимитът си във Фейсбук?
0: Не става. Знае. Изтрият някой.
1: Рак. Днес кажете не. Поне веднъж на нещо, което искате да правите. Не на работата. След работа обаче се приберете по-рано. Сгответе нещо приятно или прекарайте време с близък човек. Не носете чуждите проблеми вкъщи, моля ви се.
0: Никакъв случай.
1: Еми, така е. Мили хора, продължаваме обаче с лъв. Днес покажете, разбира се, себе си и публикувайте нещо, представете една идея, поискайте среща или кажете нещо друго по-различно от това, което всеки ден ви се случва под прожекторите. Не стойте в сянка.
0: Те знаят какво е да не стоят в сянка. Определено, скъпи Деви, днес изберете три основни задачи и забравете останалите до утре. Ако планът се промени, обаче не започвайте да така преподреждате вселената, моля ви.
1: Точно така, Везни, днес вземате едно решение, което отлагате, дайте ясен отговор на предложение, разговор или личен въпрос.
0: Скъпи скорпиони, днес проверете информацията преди да реагирате. Ако нещо в работата ви изглежда съмнително, то задайте директен въпрос. В личните отношения пък наблюдавайте действията, а не приказките. Бла-бла-бла.
1: Скорпиони, скорпиони, като ги чуя, наистина сещам за от Mortal Kombat Scorpion.
0: Много хубава зодия.
1: Много е
0: да
1: приятно.
0: Не чувам лоши думи.
1: Няма само хубави неща. Стрелец. Днес направете нещо извън на обичайният маршрут. Ново място, среща, тренировка, идея или кратко пътуване.
0: Абсолютно, козирози, довършете започнатото днес, преди да поемете нов ангажимент. Проверете разходите си и отрежете поне един ненужен, а ако някой ви пришпорва, поискайте конкретен срок, вместо да се паникьосвате.
1: Водолей, днес приемате промяната в програмата. Вместо автоматично да я отхвърляте, кажете да на спонтанна среща или интересна идея.
0: И риби, днес запишете трите неща, които реално знаете преди да правите заключения. Ако сте напрегнати, излезте на разходка, пуснете музика или останете 30 минути без телефон. Ако имате домашен любимец, погледнете го, порадвайте му се малко.
1: Точно така, този момент, който го погледнете и ще видите това радарче под формата на опашка, как почва да се движи, е, че така приятно по-точно и жизнерадостно.
0: Абсолютно. Но... Така.
1: Дали пък тази песен също ще помогне за това жизнерадостно движение? Жизнерадостно.
0: Абсолютно.
1: Моля ти се.

0: миналите дни, но повярвайте ми, седмицата да първо започва, а и заедно с Марти имаме какво да ви дадем в Добро утро, Enjoy, вашето шоу. Да, знам много добре за какво ще кажеш
1: много
0: сега.
1: Много ми харесва така, като някой ме нарича с това так проблем да ти кажа. Така харесвам и приемам го като личен комплимент. Според мен доста дами ще се припознаят в това, ще са очаровани от как да кажа, този епитет.
0: Епитет, да, може наистина да се нарече някоя дама така и още по-хубаво е да я наречат така, защото все пак си е проблем, но ако е сладък проблема, тогава с тези милички очички, какъвто и да е проблема, всичко веднага се забравя, повярвайте ми.
1: Ахо, внимавай какво казваш.
0: Ами така е, вярно е, повярвайте ми, и на мене наистина не ми е лесно понякога, но се случва. Но сега да се върнем на въпроса, който задаваме днес в нашото шоу. Коя дума трябва официално да бъде забранена, ви питаме, а вашите коментари не спират.
1: Така е, със сигурност това не трябва да бъде сладък проблем, даже тя трябва да бъде абсолютно легализирана тази фраза, защото наистина много ми допада на мен лично. Сега обаче ето виж Михаела Цветанова в Фейсбук ни е написала, че думата уникално според нея трябва да бъде забранена. Защо? Уникална е хубава дума според мен.
0: Ми да, може би наистина е някакси уникална, премиум дума. Харесва ли?
1: Виктор
0: премиум.
1: Пенчев, наш редовен слушател и приятел, бих казала, на нашото шоу се е включил. Той ни пише: добро утро, скъпи приятели и посланици на доброто настроение. Думата, която трябва да бъде забранена, е непротивоконституционствователствувайте.
0: Браво!
1: Така или иначе никой няма ползва и не може да я кажем. А чакай, как да не може да я кажем? Аз я казах току-що, извинявай, дори не съм я репетирала. Страхотен ден ви желая и успех с прочитането на думата. Благодаря ти, Вики, но аз вече изпълних тази Mission Impossible.
0: Да, може да се направи още една друга. Чичковите червенотиквени шета. Бла-бла-бла.
1: И това не го каза.
0: Не.
1: Искам да се подготвиш за другия път.
0: Добре, какво беше там? Шосетата с шишетата и така нататък.
1: Шуши.
0: Добре, да, аз предлагам обаче да забранят една друга дума и това е думата бързо.
1: Защо?
0: За хората специално, които закъсняват.
1: Ами, Никол Орлова ни е написала, че фразата мързи ме трябва да бъде абсолютно изключена. Ами защо? Защото това е много лесно извинение да не вършим определена работа, задача или там каквото сме решили да правим, защото ни мързи. Ми представи си това, как лишаваш се от този шанс за някакво развитие дори.
0: Ами,
1: мързи
0: може
1: да направиш нещо, но това ще ти помогне да кажем в някакво развитие. Най-малкото да се раздвижиш, например, да не стоиш кован на този диван.
0: Слушай сега, старите хора са го казали, престани вече. Бърза и бавно. Престани.
1: Прав си.
0: Няма за какво да говориме. А като говориме за да бързаме бавно, ние бързаме бавно, обаче за жалост нашото шоу си върви.
1: Тече, всичко тече.
0: Тече обаче
1: и времето е така.
0: Друга песен към нещо, което продължава цяла вечер, но и цяла сутрин.
1: All night. Maroon 5, няма как да ги пропуснем.

0: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Радио Енджой, твоя ден, твоята музика. Тук сме Мартина и играта в Добро утро Енджой, шоуто, което знае как да ви събуди и разбира се най-хубавата музика по Енджой.
1: Повярвайте ми, може да ви защитим и от тези начумерени фейсове, които понякога виждате под формата на съседи, под формата на случайно разминаващи се с вас. Просто не на всеки му е ден понякога, не може пък да бъде така изкуствено усмихната, защото някой казва усмихвай се на всичко.
0: Чакай малко сега, ти забравиш обаче, че днес е Kiss and Makeup Day. Демек, ако с някой си в някаква връжда, днес е дния, в който трябва това да го така потушиш и да се сдобрите.
1: Само директно ще ти кажа, че не знаеш обаче дали няма да настъпиш някоя бананова кора. Защото днес може да е този ден, в който може да се сдобрите, но и днес е денят на тази бананова хубава коричка.
0: Не случайно започнах деня с един банан сутринта.
1: Вярно.
0: Защото играта знае, че всяка сутрин аз съм единственият човек тук на територията на Радио Енджой, който всъщност закусва и винаги го правя с любим плод, било то форми, банани и чак след това пия кафе.
1: И разбира се, с твоята любим също, можеш също да споделиш точно тези моменти на закуска. Но този ден на банановия сплит е също класическия десерт с банан и сладолет, не забравяйте. Както и ден на дрехите втора употреба. Ами да, сега ако някой си е казал, ето, това ми дава позволение да отида да видя. Да, отивай, виж, разглеждай, може да попаднеш някаква находка, не се знае.
0: Абсолютно е така, даже имам много мои познати и приятелки, които много обичат да изравят наистина разни находки в тези, има ни гигантски магазини за втора употреба тук в България и където наистина си намират много интересни неща, даже така, ако погледнеш, да кажем, облеклото, ще си помислиш, че наистина е от някакъв супер скъп магазин, да кажем, и че е чисто ново, не е носено никога.
1: Знаеш ли, сега ще сещам за едно проучване, което бяха направили, бяха окачили в един YouTube канал и бяха наели много скъпо, хубаво място като магазин в Италия. Просто го бяха заредили с китайски стоки, бяха написали случайно име Pegasus, се казваше или нещо, това надявам се да няма някакви такива марки. Но беше много смешно как хората успяха да бъдат излъгани, да бъдат заблудени, че това е много скъпа марка. Влезнаха вътре, даже ги питаха с камера, уж бяха дошли, нали, журналисти, ги питаха какво мислите за тази марка, харесва ли? О, да, личи си, че е дизайнерска, нали, почеха да се изказват всякакъв тип дизайнери. Личи си, че е дизайнерска, доколкото може да те заблуди реално погледнато.
0: Искам да ти кажа, че тренда с фалшивите новини никак не е отскоро. Сега даже ще ти споделя един забавен факт, част от историята. Точно на 25 август през 1835 година в нью-йоркския The Sun започва прочутата голяма лунна измама, а на читателите били представени измислени научни открития за живот на Луната, включително човекоподобни същества с крила като на прилепи. Сведени фалшивите новини съществували много преди социалните мрежи.
1: Да, днеска явно човечеството е стигнало до там, че има наистина всякакъв ден, както казахме, за сдобряване, какво ли още не, но за този прилеп ми стана много интересно. А какво мислиш, че може да докара утрешния ден, не се знае, защото ние сме още днес във вторник, така че очакваме и вашите коментари.
0: Нека да бъде вторник, включвайте се в темата и да се порадваме сега на един страхотен изпълнител, Хари

0: Your husband is coming.
1: Не знам дали Your husband is coming, но определено The time is coming.
2: Надявам се, че Your husband is not coming.
1: Освен ако не си в Тайланд.
2: Освен да си обичаш тази дестинация, може би трябва да я посетиш скоро, за да деца вика да се укрутиш.
1: Не, не, как ще се укрута там? Да вземе да дойде верно някой хъзбънд.
2: Няма, няма да дойде.
1: Който превлечен като
2: няма,
1: ломан.
2: Няма, страшно. Ще I те дегизираме.
1: Не.
2: Ще те дегизираме с надписи, с такива бронежилетки.
1: Е, тогава наистина, впрочем, наистина представяш ли си, идва към мене дегизиран като жена, аз си е мъж, е тогава ще му изпея супер жена.
2: Е, да.
1: Добре, но аз искам друго да кажа. Бих забранил думата няма, по-точно няма страшно, защото всеки път, когато някой каже няма страшно, след две минути има щети, свидетели и много въпроси, да знаеш.
2: Уф, да, въпреки че така, когато имам някакво притеснение, си спомням, като бях малко, винаги нашите са ми казвали няма страшно, няма да се притесняваш. И да ти кажа, в повечето случаи, слава Богу, са били прави.
1: Няма страшно, моите момиче, няма да се притесняваш. А сега, между другото, вижте какво става днес в Австралия. По-точно чуйте. Официалните музикални класации казват, че вече им стигат толкова много изкуствен интелект песни, направени изцяло по-точно от изкуствен интелект, вече няма да могат да влизат и в класациите им.
2: Интересна работа.
1: Да, това не е някакво харесване на AI. Ако човекът е направил песен с AI и помогнал за нещо, може. Но ако машината е направила основната работа, няма класация, няма песен. Туто финито.
2: Туто финито, така трябва да бъде, за да дадем път наистина на хората, които се трудят и го правят с желание, с талант, с хъст и с инвестиция, защото знаете, че всяка една песен си струва и то не е малко, защото много хора са замесени винаги в създаването и независимо, че ти си, да кажем, автор, дори и на текст и на музика, нали, все пак някой е правил аранжименти, смесване и така нататък. Сега да не отличаваме слушателите с тези детайли.
1: Те обичат детайлите. Това е нашето общество, нашето семейство.
2: Между другото, знаеш, че на днешния ден през 1991 година пък Михаел Шумахер прави дебюта си във Формула 1. Чудесен повод да споменем за Никола Цолов и за поредния му успех.
1: Поредният му успех, който е, той ще може да направи наистина първи за Формула 1. Това, което ние всички си пожелахме, стискахме палци и ще се случи. Именно това наше лъвче вече показва, че има не само голяма грива, но и големи ногти.
2: И страхотен потенциал, и така че му стискаме много палци да бъде нашата следваща. Наистина той вече е българска гордост, но предстоят тепърва пред него още по-големи успехи, в това сме сигурни.
1: Светъл път и още повече, наистина голям, как да кажа, голяма скорост се развива там, наистина по-добре да има наистина внимание и здраве, което да е винаги около него. Но аз искам и друго да кажа по повод Австралия. Примерно причината за това да ги забранят в класациите е, че в Австралия се появява кавър на Like a Prayer, който буквално прави фурор. Песента става номер едно по радиоизлъчванията и събира десетки милиони слушания в Spotify. После обаче идва големия въпрос. Кой точно пее и свири? Оказва се, че има и генерирани AI елементи, включително вокали и барабани, и точно такива случаи подпават именно тази дискусия.
2: Кой разпореди?
1: Кой разпореди това безобразие?
2: Скъпи приятели, така е. Едни хора си разпореждат едни неща, а други пък си правят каквото си искат. Важното е, че днес е вторник и е много хубав ден и ние трябва да се настроим именно на тази вълна.
1: И нека да обобщим какво се случи днес. Накратко, днес имаше наистина страшно много градушкови елементи с добра енергия и по-точно с големи усмивки. Надявам се, днес да няма градушки.
2: В емисията.
1: Да, защото все пак тези коли, спомням си тази от 2014, но да не се отплесваме. Вторник за момента върви много добре, много енергично. Смея да кажа, че прогнозите са ми, че идва нея, идва Вензи, идва Party Time с Ники, идва само добро настроение по Радио Енджой.
2: То не спира по Радио Енджой, така че, скъпи приятели, благодарим ви, че отново посрещнахме утрото заедно с мен, Мартина, заедно с играта. Добро утро, Енджой, е винаги тук на ваше разположение всяка сутрин. Утре отново ще ви чакаме точно в 7. Будилника да звънне и заедно да се събудим.
1: И не забравяйте, участвайте за уикенд за двама в деветашкото плато, защото наистина там може да си спечелите това прекрасно присъствие.
2: И то сред природата, сред едни страхотни забележителности на българската красива природа, едни страхотни къщички, които ви очакват там. Играйте в петък, теглим късметлията.
1: Магнетично ми е, да знаеш. Много ми е магнетично.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте от мен, Криста Янинска. Започваме с равносметката след вчерашните бури. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки там. Наложила се евакуация на 7 човека. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Всички комуникации в общинския център обаче са прекъснати. А частично бедствено положение е обявено в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан. Същевременно днес продължава издирването на 58-годишния мъж от пещера, който е в неизвестност следствие пройните дъждове и след рязкото повишаване на нивото на Стара река. А пътят с пещера Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяването на движението водачите могат да използват алтернативен маршрут. И в столицата продължава почистването на улици и тротуари от падналите вчера листа след бурята в София. Подадените сигнали са били около 120, стана ясно на брифинг на столичната община, но нека чуем повече от Мария Тенева, директор на аварийна помощ и превенция.
1: Постъпилите сигнали в нашия оперативен дежурен център са 70 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за заверявания, сигнали за проблеми с светофарната уредба. Благодарение на доброто взаимодействие с столична дирекция пожарна безопасност и екипите на дирекцията бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за заверяванията.
0: Междувременно вече са постъпили и първите сигнали за щети след бурята. От Асоциацията на българските застрахователи съветват гражданите да не отлагат подаването на претенциите си. Ето какво посочи Веселин Ангелов, член на управителния съвет на Асоциацията.
2: Съветът ми към всички хора, които имат застраховки, е по най-бързия начин да заведат щетата си. Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Стандартно са от 3 до 7 дни, но пак обръщам внимание, важно е да се заведе щетата, после вече могат да се подготвят всички необходими документи.
0: И към другите теми на дневен ред. В Бургас днес почитат паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус на нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, ще се състои след час пред паметника на загиналите полицаи. А 4 години след трагедията, съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Министърът на транспорта Георги Пеев ще представи първата за България електрическа железопътна мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриса е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставка и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Волейбол. Националите ни до 17 години постигнаха трети пореден успех на световното първенство в Катар. Триколорите спечелиха първото място в група D, след като се наложиха с 3-1 на Турция и имат актив от 9 точки. За фазата на елиминациите се класираха 16 от общо 20 участници. Футбол. Отборът на Левски заминава за Гърция, където утресините имат решаващ реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига срещу АЕК. Първата среща в София завърши 0-0 на националния стадион Васил Левски. През конференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди реванша на плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина ще се проведе днес в 18:30, а час по-късно ще се състои и официалната тренировка на представителния отбор на сините.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Във вторник ще преобладава слънчево време, около и след обяд над Западна България обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 32 градуса.
5: Ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy!
7: В предаването има продуктово позициониране.

Make Me Love You и Лиза от това радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Слагаме началото на шоуто от 10 до 2. Няма да ви губя времето с различни неща, които да ви натоварват. Ще го направим с нещо, което да ви накара да се усмихнете или пък да научите нещо ново от света на киното, музиката, социалните мрежи и на още куп неща, които могат да разнообразят деня. Вторник е 25 август. Ще бъде слънчево. Следобед пак се очакват превалявания. Това обаче като подробности, вероятно вече го чухте в новините.

0: Бъдете концентрирани, когато сте на път, особено тогава. Днес на 25 август от 9 до 18 часа ще се изпълняват дейности при 6 км на магистрала Хемус, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите с преварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи, тъй като ще има монтаж на преброителни камери и временно ще се промени организацията на движение. Така че гледайте внимателно за пътните знаци, движете се с съобразена скорост и лекват от Радио Енджой.
1: Още Енджой след малко. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Ваше Опролайт на Тейлор Суифт след изключително натоварено лято, включващо приемането и в залата на славата на авторите на песни, издаването на оригинална песен за играта на играчките 5 и разбира се сключването на брак, певицата посети музея Грами в Лос-Анджелис за обширен разговор относно кариерата си, събитието, сесиите, икона с Тейлор Суифт, ретроспектива на 20 години, организирана от секцията за автори на песни и композиции към Академията за звукозапис, се състоя по-рано този месец, а записът от него беше публикуван онлайн вчера в понеделник. В него Суифт разговаря с изпълнителния директор на Академията Харви Мейсън младши. Певицата разказа много неща за кариерата си, включително начинът, по който публиката интерпретира песните и за това как е било по време на началото и в кантри музиката. И завърши с няколко съвета към млади автори на песни в залата, като им каза, че се надява, че ще се появяват за работа, дори когато феята на идеите не идва. Надеждата е, че няма да бъдете хората, които хвърля идеите на всички останали стаята, без самия той да е положил нещо свое. И продължи с още съвети, със сигурност може да намерите това интервю онлайн и ако сте млади изпълнители, също да се вдъхновите от идеите й.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: 7 May You Love Me, Ариана Гранде. Като светска клюкарка мога да ви кажа, че Ариана и Рики Алварес вече съвсем не крият подновената си връзка. Поп-звездата излезе с бившия си приятел в Лондон за спокойна разходка и пазаруване, като Алварес демонстрираше голямо внимание и загриженост, докато двамата се придвижват из оживената столица на Великобритания. Това става ясно от множество кадри. 33-годишната Гранде и 35-годишния Алварес не се отделяха един от друг през цялото време, като вървят рамо до рамо и се държат за ръка, разбира се, носят си покупките. А тази спокойна разходка идва малко след като Гранде официално потвърди помирението им в Инстаграм. Един важен етап от една любовна история, която започна преди повече от десетилетие. Първоначално Гранде и Алварес имат връзка в период от 2015-2016, след като се запознават, докато той работи като танцор в екипа и по време на турнето Honeymoon Tour. Двамата поддържат връзка и след раздялата си, като името на Алварес дори е споменато в хита на Гранде от 2018 Thank You Next, една песен, която беше посветена на разделите. Десетилетие след първоначалната си връзка, двамата изглеждат отново заедно, а информацията за помирението им се появи по-рано това лято, като отношенията им станаха все по-публични, след като Алварес беше забелязан да подкрепи Гранде по време на турнето и Eternal Sunshine. Еми, като се обичат младите сега, явно е имало... тя и старата приказка вижи тук, нали, за любовта и за ръждата, че може би не хваща ръжда и тяхната.
1: Още Enjoy след малко.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Виж! Това е космически кит.
6: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя

0: Деветашката плата, това е името и това е мястото. Точно там ви отвежда Enjoy Summer тази седмица. Деветашкото плато е живописен район, разположен в предбалкана между общините Ловеч, Летница и Севлиево. Известен е със своите мащабни пещерни комплекси, както и приказни села, които се връщат към живота. Сред забележителностите са Деветашката пещера, Крушунските водопади, пещерата Гарваница. Сигурна съм, че много от вас са посещавали региона, а други с удоволствие ще го видят за първи път или пък ще се върнат. Но не пропускайте шанса си да се включите в Enjoy Summer. Играта ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика! For you.

0: Това беше Его на Тото Ен, един от новите водещи на фермата, юбилейния 10-ти сезон. Стартира на 31 август по BTV, а заедно на мястото на водещите Юнислав Йотов Тото ще бъде с неговата половинка Кристина Йотова, а другата семейна половинка са комика Краси Радков и съпругата му Станислава Ганчева. Ще ги видим какви неща ще вършат те като фермери, а както разбрахте, следващия понеделник стартира новия сезон.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Виж, това е космически кит!
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
5: Вау!
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: модна стъпка влязохме в новия час, но за да не спъваме новините, 2 минути след 11 е време Криста Янинска да ни ги представи. Новини.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Оставаме в южната периферия на голям антициклон. Ще има грамотевици, но няма да бъде това, което беше вчера. Това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че нестабилното време свършва до четвъртък, а в съботи в неделя ни очаква по-топло време. По думите му, валежите следващите дни ще бъдат символични, но нека чуем какво коментира още професор Рачев.
2: Не би трябвало следващите дни да има такива крайни прояви на времето. Винаги, когато има натичане на студен въздух и влажен, точно за това става дума, за това засрещане, се образуват тези мощни купесто дъждовни облаци, които могат да достигнат височина до 12 км и там леденото ядро да бъде много, много голямо. Чета как нямаме самолети и така нататък. Борбата с градушките е все едно да ловуваш африкански слон с вилица. Няма как да стане.
1: Поглеждаме и към ситуацията с река Дунав. Застой и минимално повишение на нивото са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишение с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път, но остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на река Дунав. Знаете, хидроложката обстановка също остава усложнена. И към друга тема, която следим, 13-годишно момче е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен и част от военния полигон край село Корен. В тази ситуация от община Хасково обявиха частично бедствено положение до четвъртък, но нека чуем какво обясни в ефира на BTV старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР Хасково.
3: Установено в хода на работата е, че това лице заедно с свой приятел също на 13 години са били до местния микроязвир, където са пушили цигари. След това извършителят на деянието със собствената си запалка е запалил сухите треви по негови думи, за да ги почисти и да види какво ще стане. Вследствие на вятъра се е разразил голям пожар. Опитали се да го потушат на място с подръчни средства, не са успели, след което двамата малолетни са побягнали към селото изплашени и са се укрили от органите на реда.
1: А с актуална информация за пожара се включи старши комисар Митко Чакалов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Какво обяви той?
4: Към момента пожара е локализиран, но вътре имаме отделни огнища, които продължават да димят, така че към момента остават 6 пожарни екипа, които са разположени по целия периметър.
1: На място остават 6 екипа огнеборци, които през днешния ден ще наблюдават района, за да не се допуснат повторни разпалвания. Първата за България електрическа железопътна мотриса Alstom ще бъде представена днес от министъра на транспорта Георги Пеев. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставка и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Футбол. Преди заминаването на Левски за Атина, изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров изрази оптимизъм за утрешния матч реванш с АЕК от плейофите на Шампионската лига. Известно е, че първият матч в София завърши с нулево равенство и развръзката остана за двубой утре, който е от 22 часа. Натрупахме самочувствие и, разбира се, мисля, че кондиционно ние сме една крачка пред тях, дано да го покажем утре. Може би те ще имат леко предимство заради феновете си на стадиона, но и ние имаме опит, играли сме пред такава публика, коментира още Боримиров. Междувременно стана ясно, че от Левски са изпратили официално писмо до Българския футболен съюз с искане гостуването на Ботев Пловдив да бъде преместено за неделя. По програма сините трябва да играят с Канарчетата в събота на колежа, но столичният клуб е информирал футболната централа, че желая да се позове на правилото за европейски матч. Левски ще се пребере от Гърция около 4-5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване преди да потеглят към Пловдив. Ето защо от Герена са поискали официално срещата да бъде преместена от събота в неделя.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време, около и след обяд над Западна България обаче ще се развива купеста дъждовна облаченост и на места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток и юго-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 30 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 32 градуса.
7: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
8: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
7: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни войс

0: Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика, това е шоуто 10 до 2. Аз съм Нея, в минутите до края на днешното издание ще има много любопитни новини. Ще започнем с това, кой е най-гледания филм у нас в последните седмици. Кой изпълнител ще влезе в киното като актьор и продуцент? Също така, коя страна няма да участва в Евровизия, а и коя българска актриса ще ни изненада за Коледа и ще даде своя глас за нещо ново? Това предстои за чулка.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: не го разбра. Това беше преди теб на Елизабет. Оттаме на тема български талантливи момичета, в случая Мария Бакалова. Тя беше обявена като част от звездния актьорски състав на предстоящия коледен хит Марли Клаус, който озвучава анимационния филм. А Мария ще влезе в новата продукция на Warner Bros. Pictures Animation, а премиерата на която е насрочена за 12 ноември 2027 година. Българската актриса ще си партнира с Мелиса Макарти и носителката на Оскар Октавия Спенсър.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

Ако имате нужда от е такава готина музика, значи Александър Колев с нужда ви идва на помощ и може да разчитате на него. А ако искате да разчитате на това да се ориентирате в интереса в българските киносалони, съответно, за да решите и кой филм вие да гледате, мога да ви кажа, че за разлика от северноамериканския бокс офис, у нас друг е фаворита и това е Одисея на Кристофър Нолан. Той застана отново на първата позиция по зрителски интерес точно месец и половина след премиерата по света. Втората позиция е вече за Спайдермен Нов ден, който от един месец е по екраните. Третия е Пес Патрул Дино филмът, а първата премиера от миналия петък, Коварен план бягство от отвъдното, е на четвърто място. Българските зрители подреждат на пета позиция премиерата от миналия уикенд Бунтовникът с Джейсон Стейтъм. След това на шестото идват Миньони и Чудовища. Седмата позиция е за още една премиера от миналата седмица, комедията

0: И до номер 10 намираме германския Диво сърце на девета позиция и смелата Ваяна, третия поред от историята филм, но този път в игрален формат, с него се оформя топ 10-ката.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Тя може да е шведка, но определено е гореща Зара Ларсън. Почти година след като Зара и Pink Panthers издадоха ремикси на парчето Stateside, двете най-накрая го изпълниха на живо заедно. По време на участието си на лондонския фестивал All Points East, шведската поп-звезда покани Panthers на сцената, за да изпълнят това емблематично парче от албума Fancy Some More, което се превърна в истински хит. А Ларсън се обърна към екзалтираната публика и им каза, че стават свидетели на исторически момент. А към настоящия момент Зара Ларсън продължава световното си турне Midnight Sun. Следващия месец се очаква да представи шоуто си на фестивала Things Go в Нью Йорк и Мериленд. А през февруари Pink Panther стана най-младия изпълнител и първата жена спечелила наградата за продуцент на годината на церемонията Brit Awards. Още готини изпълнители ни очакват и в следващите минути чакаме хитове на Тайлър Шоу и Веси Бонева Слъчо.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Приготви се за атрактивна Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: Веси Бонова и Лъчо. И пускаме още от любимата ви музика. Сега влизаме в социалните мрежи, защото тя звучи най-много там. Мичико на DJ Goya, Jason Derulo и Melody.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

в случая на Докогана Ирина Флоринс с ремикса на Силвер Иванов. Същото же и за модата, този път тази от 80-те години, тя си проправя път отново към маникюра, ярки цветове, гланцови покрития и дизайни. Според модни експерти, именно тези ретро нюанси ще бъдат сред най-актуалните. Цветовете, които могат да ви напомнят за тях, са ярко-червеното, перлено-сребърното, също така класическия френски маникюр, розовото тип дъвка и дългите ногти в неутрални нюанси. Пастелно-розовото също може да бъде опция за съвременен маникюр.

0: може би и вие сте от тях.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Enjoy.
4: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Ако следите с официалната работна седмица и втори ден сте на работа, значи е вторник. До такова умно заключение достигнах. Мъдрите неща ще ги оставя на някой друг и ще чуем сега актуалните новини. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Народното събрание се събира на извънредно заседание по-късно днес. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С тях се въвежда терминът «длъжности с висок корупционен риск» и е предвидено хората, които се назначават на такива позиции, да полагат така наречения тест за почтеност. А с гласуването им сега промета ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване. Устойчивост. Така за по-малко 4 месеца Народното събрание прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. И още от работата на Народното събрание днес, депутатите ще обсъдят на първо четене два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. В същото време Комисията по отбрана започна своето извънредно заседание. Основната точка в дневния ред е договора с Нидерландия за покупка на 3 кораба. А министърът на отбраната Димитър Стоянов днес заяви, че Иран е извършил, цитирам, хибридна операция на територията на България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментари от българска и от иранска страна около пребивавалите в база безмер американски самолети цистерни, а Стоянов е един от участниците в парламентарната комисия по отбрана, чието заседание започна в 11 часа. 4 години след смъртта на бургаските полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, делото за трагедията все още не е приключило с окончателен съдебен акт. Това подчерта министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на възпоменателната церемония в Бургас. За съжаление, България не е изпълнила дълга си към тях, заяви Демерджиев и призова представителите на съдебната власт да направят необходимото дело да приключи с окончателен съдебен акт. Имаме данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено от служители на ДАНС, каза още министърът на вътрешните работи, за намерения в София GPS заглушител. Ден преди реванша от плейофа за участие в Шампионската лига, Левски отправи поглед в бъдещето и поиска преместване на матч от вътрешното първенство. А сините играят утре вечер на 26 август с АЕК в реванш от последната стъпка преди редовния сезон в европейските клубни турнири. Това означава, че победителят ще бъде част от компанията на най-елитните европейски футболни отбори, докато загубилият пътина ще играе в Лига Европа. Матчът може да гледате пряко по BTV утре от 22 часа наше време. Волейбол. Националите ни до 17 години постигнаха трети пореден успех на световното първенство в Катар. Триколорите спечелиха първо място в група D, след като се наложиха с 3-1 на Турция и имат актив от 9 точки. За фазата на елиминациите се класираха 16 от общо 20 участници.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали прегърми, ще духа слаба в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоята музика, Home Record на Сомбърг в началото на третия час на шоуто от 10 до 2. Ще имаме възможност да слушаме още готини артисти, включително един от младите български таланти, който звучи изключително добре. Ще се уверим в това след малко с Била си Тина Тино. А после и още от новините, които се случват както в социалните мрежи, така и в музикалните класации.

Привет сега на всички звездобройци. Отновото ми напълно слънчево затъмнение беше наскоро, а сега предстои нов небесен спектакъл. През нощта на 27 срещу 28 август сянката Земята ще погълне 96% от лунната повърхност. Това частично лунно затъмнение ще настъпи съвсем скоро, така че се

0: Ώστε Enjoy, Στεφ Μάρκο.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Смек на Go. Стомаха ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да Go съше, директно без вода. Смек да Go с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смек да Go, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Режисьорът Ридли Скотт и Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: навежда ме и на мисълта, че мога да потърся и някой от колегите си и да питам къде се намира, например, един човек от едно плато. Я да видим дали имаме човек на плато.
1: Здравейте, точно така. Не просто на плато, а на деветашкото плато. Едно невероятно красиво кътче рай.
0: Здрасти, Бензи.
1: Здравей,
0: Вие стигнахте до новата ни деветация, ще да кажа. Дестинация в Enjoy Summer, да. Деветашкото плато. Посрещнаха ли ви вече нашите домакини?
1: Да, посрещнаха ни. Сега сме на едно много красиво място, което пази много история. Една прекрасна мелница, за която по-късно ще разберат хората в ефира каква е нейната история. Но така или иначе вече пристигнахме. Първо трябва да кажа, че пътя до тук е приказни гледки, спиращи дъха и места, където ти си иска да спреш, да си построиш къща и повече да не се връщаш. Никъде.
0: Айде, моля се сега, без такива. Нали, ако може, само сме те пратили така да отидеш, да свършиш работата по Enjoy Summer и да се върнеш за всеки случай, да не би да си помислиш ти да си вземеш къща там.
1: Аз да кажа, че изкушението е много голямо, като пътува човек до тука.
0: Иначе, успяхте ли да разгледате и около местността, какво има, какво се очаква да видите? С кого се очаква да се срещнете?
1: Да, те първа сега нашите любезни домакини ще ни представят местността, ще ни представят красивите къщи за гости, където могат да се настаняват всички посетители. Също така красивите атракции и места, които могат да се посетят тук. Така че много, много красиви неща очакват всички в които слушат Radio Enjoy ефира, защото Enjoy Summer е на едно много, много, много специално място и скоро ще разберете.
0: Изкуши ги освен с това, което ще ни разказваш за мястото и как да участват и какво могат да спечелят.
1: Точно така, могат да се включат в нашата игра, както винаги, на Facebook страницата на Radio Enjoy, всеки ден до петък включително, да отговарят на въпросите ни като коментар под поста ни и някой в петък ще е огромен късметлия. Казвам го с лека такава ревност даже, защото ще е огромен късметлия и ще може да дойде тук с някой друг специален човек и да опознаят това красиво място, което е на 170 км от София, но е наистина място, на което дойдеш ли, не искаш да си тръгнеш. А има и предвид, че аз още не съм огледал местността и вече не искам да си тръгна. Представям си като огледам какво ще стане.
0: Много ти благодаря за това пряко включване. Скъпи приятели, това беше Вензи, директно от Деветашкото плато. Няма да го чувате в следобеда с над нещата, но ще го чувате от там, от Деветашкото плато, където пък вие може да сте следващия късметлия от Enjoy Summer. В петък вечер теглим този човек, който ще спечели уикенд за двама на Деветашкото плато.
2: Radio Enjoy.
3: Radio Enjoy.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
2: Enjoy. I've been holding.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Това беше Дара с нищо повече. Напоследък, разбира се, свързаме с успеха и на Евровизия. Нидерландия обаче няма да участва в следващото издание на конкурса. Обществената телевизия, организираща събитието, изрази мнение, че конкурсът вече не може да бъде считан за неутрален заради разделенията, породени от войната в Газа. Следващото издание на Евровизия ще бъде в Бургас. Това ще се случи в средата на месец май до година. Това е първи път, когато България и страна от Балканите е домакин на конкурса, след като тази година Дара спечели изданието на Евровизия в Виена.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, The Kid LAROI и Justin Bieber слушахме с Stay. Готини кадри на малкото дете на Justin Bieber, Джак, бяха публикувани онлайн от двойката Justin и Kylie Bieber. Това знам за тях, за нови новини около музиката им не мога да ви кажа, но мога пък да ви продължа плейлиста до края на кръглия час. Chloe Tom, Timbaland, Common Grey и Papi Hans.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Две минути изминаха след един новът. Сега емисията новини по радио Enjoy. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Огромни дървета и кал задръстиха планинските реки в Струмяни с нощи, като наводниха къщи, компрометираха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма бестъщи хора. На място продължават да работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината обяви частично бедствено положение. Влаковете в региона също не се движат, тъй като върху ЖП линията почти на цялата територия на общината има тонове кал и тиня, които трябва да бъдат разчистени. Продължава и работата по почистване и отводняване на улици и домове. Частично бедствено положение обявено и в община Сатовча след поройните дъждове. Бурята вчера нанесе значителни материални щети. Наводнени са домовете на хората, инфраструктурата, както и земеделски площи. На места в района вчера е имало не само дъжд, но и градушка. Най-тежко е положението в село Кочан, където силният вятър е прекъснал електричеството, скъсани с електрическите мрежи, бутнати със стълбове и до момента няма комуникационни мрежи. Народното събрание се събира на извънредно заседание по-късно днес. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С тях се въвежда терминът «длъжности с висок корупционен риск» и е предвидено хората, които се назначават на такива позиции, да полагат така наречения тест за почтеност. А с гласуването им сега парламентът ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване. Устойчивост. Така за по-малко 4 месеца Народното събрание прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. И още от работата на Народното събрание днес, депутатите ще обсъдят на първо четене два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. 4 години след смъртта на бургаските полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, делото за трагедията все още не е приключил с окончателен съдебен акт. Това подчерта министърът на вътрешните работи Иван Демерджия по време на възпоменателната церемония в Бургас. За съжаление, България не е изпълнила дълга си към тях, заяви Демерджиев и призова представителите на съдебната власт да направят необходимото дело да приключи с окончателен съдебен акт. Имаме данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено от служители на ДАНС, каза още министърът на вътрешните работи, за намерения в София GPS заглушител. Ден преди реванша от плейофа за участие в Шампионската лига, Левски отправи поглед в бъдещето и поиска преместване на матч от вътрешното първенство. А сините играят утре вечер на 26 август с АЕК в реванш от последната стъпка преди редовния сезон в европейските клубни турнири. Това означава, че победителят ще бъде част от компанията на най-елитните европейски футболни отбори, докато загубилият пътина ще играе в Лига Европа. Матчът може да гледате пряко по BTV утре от 22 часа наше време. Волейбол. Националите ни до 17 години постигнаха трети пореден успех на световното първенство в Катар. Триколорите спечелиха първо място в група D, след като се наложиха с 3-1 на Турция и имат актив от 9 точки. За фазата на елиминациите се класираха 16 от общо 20 участници.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали прегърми, ще духа слаба в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден. Твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Допаминът герой на Михайла Филева слушахме в минутите след началото на този час. Чантри Джонсън и Анимал с Лиса ни правиха компания. Ще спомена и още едно популярно име. Вероятно го знаете. Става дума за пуерторикански певец, актьор и носител на награди Грами. Точно той, Рики Мартин, снима първия си испаноязичен филм от 20 години насам. А той едновременно актьор и изпълнителен продуцент в новия филм на мексиканския режисьор Гел Гарсия Бернал «Омбре Алакуа» или в превод «Човек зад борда». Новината беше разкрита малко преди световната премиера на лентата. Още следващия месец филма ще направи своя дебют в Северна Америка, като ще бъде представен и на престижните филмови фестивали в Венеция и Торонто.

0: Фигър да им и Алекс Уорън. Оставаме на тема музиката на Северна Америка. Песента Choosing Texas на Ella Langley за 19-та седмица е начало на класацията за сингли на Billboard, с което тя изравнява рекорда за най-дълъг престой на върха сред песните, които не са свързани с празничен сезон. А на второто място се изкачва Boston на Stella Lefty, която се предвижда от четвърта позиция и достига нов връх в класация. Предишното и по-добро представяне беше третото място. Между другото, Стела издава дебютен албум. Повече за тази новина може да намерите на сайта на enjoy.bg. Колкото до следващите места в класацията за сингли на Billboard, трето е парчето I Knew You на Taylor Swift, което взема третото място, след като прекарва първите си две седмици начело на класацията през юни. Been By Now на Morgan Wallen се смъква от трето на четвърто място. Останалите песни, които запълват класацията, са също популярни. На номер 5 е хит, който слушахме малко по-рано в шоуто от 10 до 2. Hey Dad, I Made You Love Me на Ариана Гранде.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: присъединят и нови лица, сред които инфлуенсърката Ивка Бейбе, които бързо ще се превърнат в любими на зрителите и ще предизвикват голям интерес. Това подозираме. Ще има флирт, страст, конкуренция и неизбежни изненади, така че почитателите на тази реалити програма могат да очакват с нетърпение датата 1 септември.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
0: За нас екзотиката е всичко, което ни носи точно красотата на природата, преживяванията, които можем да имаме, и разбира се, ако добавим към тях и подаръци от Enjoy Summer, всичко се обединява в едно. Вие сте хората, които очакваме във Facebook страницата на Radio Enjoy да се включите в играта. Днес ви питаме кое от следните не е забележителност на деветашкото плато. Дали Къкринското ханче, дали деветашката пещера или Ниагарския водопад. Напишете ни верния отговор в коментар под публикацията и така участвате за наградата Уикенд за двама в деветашкото плато.

0: и разбира се на музиката си. Друг инфлуенсър обаче открих покрай едно интервю. Известният британски режисьор Ридли Скотт споделя, че гледа на себе си не като на кинодеец, а като на инфлуенсър. Скотт, който има 3 номинации за Оскар, е демонстрирал отдавна влиянието си в Холивуд през годините с много от безсмъртните си филми, като Блейд Рънър, Пришелецът Телма и Луис и Гладиатор. В интервю Ридли Скотт посочва, че има неща, които все още не е отметнал в списъка си с кариерни цели. Той казва, че никога не е правил уестърн и че избрал Хю Джакман за роля в негова адаптация на Островът на съкровищата. Плановете му са също да направи мюзикъл, а също и чудесен филм за африканския слон. Докато той разсъждава върху това с какви проекти ще се вземе, съвсем скоро ни предстои да гледаме нови филм, а именно Кучешките звезди, една лента, която влиза в киносалоните от 28 август. Повече за нея може да прочетете на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just want to find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

за да посрещнем една готина новина, която съвсем ни доближи, тъй като датата за нея е 28 август. Остров Света Анастасия край Бургас ще се превърне в остров на хвърчилата на тази дата. Събитието е нова спирка в ежегодната поредица от фестивалите за хвърчила Via Pontica, която обикаля българското Черноморие и се организира от българската кайт асоциация. В рамките на еднодневен фестивал посетителите ще могат да наблюдават разнообразни хвърчила в небето над острова. Ще бъдат направени демонстрации с различни видове, от древни китайски модели до ултрамодерни спортни, както и множество обемни хвърчила. Зрелището следва пролетния път на птиците, като включва демонстрации на огромни атрактивни хвърчила, безплатно училище за управление и работилници в различни морски точки от Синеморец и Варвара до Варна и Шабла. Основен акцент на събитието са демонстрациите на международните кайт-клубове, които представят своите уникални модели хвърчила, често достигащи много впечатляващи размери.

0: Разнообразна музика завършва този час от шоуто от 10 до 2. Слушахме румънката и на до финала на часа ще имаме участие и на Maroon 5 и на българката Дара Ехимова. Така слагаме и точката на шоуто от 10 до 2 днес. Аз съм Нея и ви желая хубав следобед. Утре ще бъдем отново заедно. Очаквайте включванията на Вензи от Деветашкото плато и се включвайте и вие в Enjoy Summer.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към част от водещите теми в този час депутатите се събират на първо извънредно пленарно заседание на Народното събрание, за да гласуват две точки. Първата от тях е закона за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтеност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Втората точка в дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. А Комисията по образование и наука обсъжда на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование. Промените, предлагани в законопроекта, са свързани основно с таксите за обучение на студентите и с студентските стипендии. Целта е системата да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси, като се осигури достъпна, всеобхватна и качествена образователна система и се повиши делът на завършилите висше образование, се казва в мотивите към законопроекта. А в Комисията по отбрана се разгледаха две ратификации за доставка на 7 мини ловци от Нидерландия и от Белгия за въоръжението на бойните машини на пехота Страйкър. Преди комисията, военният министър коментира и напускането на самолетите цистерни от летище Безмер. Той нарече информацията за евентуални ирански заплахи хибридна. Ето какво каза още министър Стоянов.
1: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. По отношение на самолетите, самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имаме предварителна информация. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва.
0: А бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев призова министър на отбраната да внесе повече яснота и да разкрие кои български политици са подпомагали Иран в организирането на хибридни атаки. С подобен призив и към службите за сигурност излезе и Ивайло Мирчев от Демократична България. Огромни дървета и кал задръстиха планинските реки в Струмяни с нощи, като наводниха къщи, компрометираха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма бедстващи хора. На място продължават да работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината обяви частично бедствено положение. Влаковете в региона също не се движат, тъй като върху ЖП линията почти на цялата територия на общината има тонове кал и тиня, които трябва да бъдат разчистени. Продължава и работата по почистване и отводняване на улици и домове. Тенис, Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. 35-годишният Димитров ще играе срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя Кени Шикори и Себастиан Офнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са играли помежду си. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което трябва да участва в пресявките. Първото се случи при дебюта на шампиона при юношите при мъжете през 2009 година. През 2019 година най-успешният ни тенисист в историята стигна до полуфинал в турнир в Голям шлем, когато отстрани Роджер Федерер и после отстъпи на Данил Медведев. При последното си участие през 2024 Димитров стигна до четвърт финалите, когато контузия го принуди да се откаже в четвъртия сет срещу Франсис Тиафо. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корс срещу чешка представителка в първи матч от програмата. До момента 19-годишната Елизара има една победа в квалификациите за турнирите от големи шлем. На Уимбълдън в края на юни тя победи британска представителка с 2-0 сета.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена майка краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, но над Западна България отново ще има райони с проливни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Ще духа в Източна България, умерен вятър от изток и юго-исток. През нощта на места над Северо-Западна България ще има интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно, ще духа умерен източен вятър.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 25 август ще се срещнем в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миро Творци. Добре дошли!
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Социалното министерство публикува за обществено обсъждане проект за промени в кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. С него се предвижда това да става при съобразяване на социални и икономически критерии, като срокът за обществено обсъждане е съкратен и е до 7 септември. Като мотив за краткия срок се изтъква необходимостта правителството да определи адекватен размер на минималната заплата за следващата година и да има предвидимост при изготвянето на държавния бюджет за 2027 година. От днес влиза в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това става възможно след като е обнародвана наредбата, която я регулира, а въвеждането на бонус-малус се забави с десетилетия. Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат готовно собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на история на причинените щети от всеки автомобили за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответният автомобилист, обясниха от комисията. Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. От комисията за финансов надзор допълват, че така всеки застраховател ще има пълна и точна информация за клиентите си и ще могат точно да оценят риска по застраховката. Новата учебна година ще започне на 15 септември, като това се пада в ден вторник, и така е по закон, коментира пред журналисти министърът на образованието Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образование в Народното събрание. Там днес беше обсъден и прият на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет на 10 август. Част от промените в закона за висшето образование са за облекчаване на административната тежест за такси и стипендии, обясни министър Вълчев. Предлага се таксите по време на следването, които трябва да се заплащат от студентите, да не надхвърлят общо 20% за периода на следването, обясни още той. А преди около час председателят на парламента Михайла Доцова откри втората сесия на 52-то Народно събрание. Днешното заседание е свикано извънредно с разпореждане на председателя на парламента. Първа точка в дневния ред са промени в закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по план за възстановяване и устойчивост. Втора точка в дневния ред е първото четене на двата законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Тенис, Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. 35-годишният Димитров ще играе срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя Кени Шикори и Себастиан Офнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са играли помежду си. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което трябва да участва в пресявките. Първото се случи при дебюта на шампиона при юношите при мъжете през 2009 година. През 2019 година най-успешният ни тенисист в историята стигна до полуфинал в турнира в Голям шлем, когато отстрани Роджер Федер и после отстъпи на Данил Медведев. При последното си участие през 2024-та Димитров стигна до четвърт финалите, когато контузия го принуди да се откаже в четвъртия сет срещу Франсис Тиафо. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корс срещу чешка представителка в първи матч от програмата. До момента 19-годишната Елизара има една победа в квалификациите за турнирите от Големия шлем. На Уимбълдън в края на юни тя победи британска представителка с 2-0 сета.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: предаването има продуктово позициониране.

Още Enjoy след малко. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Marco. Още Enjoy след Marco.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kik. Повече отколкото очакваш.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми до този момент на днешния 25 август. Депутатите се върнаха по-рано от лятната си ваканция за извънредно заседание на Народното събрание. Причината – ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост. Парламентът започна работа в 14 часа. Председателят на парламента Михайла Доцова откри втората сесия на 52-то Народно събрание, като Доцова отчете десетки незапълнени позиции в ключови държавни органи и такива, чието мандати са били пресрочно прекратени. Днес дневния ред са две точки. Първата от тях е закона за държавния служител, с който се въвежда тестове за почтено за няколко категории висши чиновници, чиято взема на длъжност е свързана с висок корупционен риск. Втората са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Новата учебна година ще започне на 15 септември, като това се пада в ден вторник, и така е по закон, коментира пред журналисти министърът на образованието Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образование в Народното събрание. Там днес беше обсъден и прият на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет на 10 август. Част от промените в закона за висшето образование са за облекчаване на административната тежест за такси и стипендии, обясни министър Вълчев. Предлага се таксите по време на следването, които трябва да се заплащат от студентите, да не надхвърлят общо 20% за периода на следването, обясни още той. От днес влиза в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това става възможно след като е обнародвана наредбата, която я регулира, а въвеждането на бонус-малус се забави с десетилетия. Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат готовно собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на история на причинените щети от всеки автомобили за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответният автомобилист, обясниха от комисията. Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. От Комисията за финансов надзор допълват, че така всеки застраховател ще има пълна и точна информация за клиентите си и ще могат точно да оценят риска по застраховката. Социалното министерство публикува за обществено обсъждане проект за промени в кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. С него се предвижда това да става при съобразяване на социални и икономически критерии, като срокът за обществено обсъждане е съкратен и е до 7 септември. Като мотив за краткия срок се изтъква необходимостта правителството да определи адекватен размер на минималната заплата за следващата година и да има предвидимост при изготвянето на държавния бюджет за 2027 година. Комисията за защита на конкуренцията образува производство за оценка на правилата, по които с публични средства от Националната здравноосигурителна каса се заплащат медицински изделия. Става дума за значителен обществен ресурс за периода 2024-2025 година. Остри реплики между министъра на отбраната Димитър Стоянов и представители на опозицията се размениха в парламента заради твърдения за иранска хибридна операция и ролята на българските политици в нея. Повод за спора стана изказване на Стоянов пред журналисти по-рано днес, преди заседанието на парламентарната комисия по отбрана. Той заяви, че Иран е провел една много добра хибридна операция, която по думите му е била подпомогната от опозиционни български политици, като опозицията от своя страна призва Стоянов да назове партиите и политиците, за които говори. Преди заминаването на шампиона на България Левски за Гърция, изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров изрази оптимизъм за утрешния матч-реванш с АЕК от плейофите на Шампионската лига. Първият матч в София завърши при равенство 0 на 0 и разръзката остана за добоя утре, който от 22 часа и ще бъде излъчван пряко по БТВ. Същевременно стана ясно, че от Левски са изпратили официално писмо до БФС с искане гостуването на Ботев Пловдив да бъде преместено за неделя. По програма сините трябва да игра с канарчетата в събота на колежа, но столичният клуб е информирал футболната централа, че желая да се позове на правилото за европейски матч. Левски ще се прибере от Гърция около 4-5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само ден за възстановяване преди да потеглят към Пловдив. Ето защо от Герена са поискали официално срещата да бъде преместена от събота за неделя. А от Ботев Пловдив разпространиха своя официална позиция, която също така е изпратена и до спортно-техническата комисия на БФС, в която изразява своето несъгласие за промяна на датата на матча с Левски от седмия кръг на Първа лига. Петкратните европейски шампионки по бадминтон на двойки Габриел и Стефани Стоеви тази седмица са на върха на ранглистата на Стария континент в своята дисциплина. Българските сестри увеличиха предината си пред турски дует в световната ранглиста. Стоеви са на 12-то място. На единично при жените Калуяна Налбантова се изкачи с една позиция и вече шеста в Европа. Тук води датчанка, а Налбантова прогресира и световната ранглиста с едно място и вече 39-та.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Όστε Enjoy, Step Marco.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.

0: новения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy
2: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Опа, пуканките са готови. А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

с това темпо, ритъм, мелодия, напомня на Европоп хитовете на групата от началото на 2000-те години. Здравейте, аз съм Ники. Вторник е, нали така се пада. Надявам се, че след 5 следобед вече се чувствате по-добре, защото денят ви е посочил, че сте се справили чудесно с някои друга задача. Ако ситуацията не е точно такава, спокойно, чувала съм от мъдри хора, че човек трябва да се завърти няколко пъти в една и съща ситуация, за да я види с различни очи и да може да вземе по-доброто решение. Освен ако не сте били на шофьорски курс днес и задачата не е била кръгови движения и сте оплескали абсолютно всичко. Уверявам ви обаче, че може да се чувствате спокойни, ако сте в колите си в този момент, защото аз съм в радиото. Следващите хитове са за вас, за да може да се саундтрак на всичко това, което ви се случва. Надявам се, че усмивката ви вече заработи и в следващите няколко часа ще сме заедно. Двама на Роби и Ника сега и после Дай Лайт Смайл на Бруно Марс и Леди Гага, едни страхотни комбинации, избрани специално за вас в плейлист

Това си Леди Гага с Дайла Тасмайл. Чухме току-що по радио Enjoy. Един хит, който изчупи толкова много рекорди, че ще ми отнема голяма част от работното време, за да мога да ви разкажа за тях. Но те не са важни в момента. Вие сте важни. Веднага да си запишете, може и на ум, нещо добро, което сте свършили днес, нещо, в което сте напреднали. Изобщо колкото и малко да ви се струва, защото много държа невидимият ви напредък, да го превръщате в видимо доказателство, за да може да го празнуваме с музика. По същия начин искам видимо да разбера кои са хитовете, които ви допадат повече и кой е големия победител според вас в класацията 6 хита 6. Единственият чарт на Радио Enjoy, в който вие определяте победителя. Влизате в сайта ни и гласувате за Абракадабра на Леди Гага или Let Me Be на The Second Voice. Луна на Мона и Любо Киров е българското предложение. Има хитове на Дейвид Гета, Мейджор Лейзър и Фло.

0: Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Страхотни сте! Ако някой днес не ви го е казал, ето, може да си отчетете, че сте получили и този комплимент. Напомням ви, че остават няколко дни само до финала на август. Ако сте решили до края на този месец, че трябва да приключите с нещо, ето, имате време даже и да го планирате, в случай, че сте го оставили малко по-назад, за да нагледате после с носталгия на август и за нещата, които не сте успели да направите. Носталгия на Елизабет ще слушаме след малко. Един от чудесните хитове за следващите минути по радио Enjoy, Андрес на Сомбър. Също така, както и щастливото и обичащо любов като небе на Миро.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
4: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Wow!

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Любов като Невена Миро, песен, която обичаме да ви пускаме. Вие може също да обичате да си избирате. След 18 часа от сега ви напомням, започва онази част от срещата ни, в която в продължение на 2 часа ви избирате музиката. Последно време се обръщате и към Тело Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Има защо. Сега ще загреем следващите минути малко с нея и после ще продължим с още любими хитове, като Just the Way You Are на Милки, както и Снуваш мен на Александър Колев.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

твоята музика с Radio Enjoy и едно приключение, което продължава Enjoy Summer. Една кампания, с която всяка година ви водим на прекрасни места за почивка в нашата страна. Разказваме ви за тях и ви даваме шанс да си спечелите почивка там. Две нощувки за двама в петък ще спечели един от вас, включил се в играта на Radio Enjoy, в къща за гости в едно от селата в Деветашкото плато. Вижте колко е хубаво да има и малко мистерия. Именно там сме в Деветашкото плато. Една по-различна колаборация, бих казала, с Enjoy Summer. Защото се включваме с много голямо желание, за да помогнем за оживяването, развитието, както и самото популяризиране на тази страхотна част от България, намираща се пред Балкана. Със сигурност сте чували за Кърмолин, Къкрина, Карпачево, Тепава, Крушуна, част от селата в Деветашкото плато, в които може да видите много неща. Биоразнообразието е голямо, ако това ви интересува. Има и много красота, която да запомните и да снимате. Например, крушунските водопади, много популярни. Най-голямата в страната водна травертинова каскада. Водопад с височина от 15-20 метра. Ако не сте го виждали, може да си го представите. Има множество прагове, водни басейнчета, растителност и много елегантни стълбички и мощета, с които да стигнете до вировете и красивите водопадни етажи. А на върха на скалите пък се намират пещери, някога убежище на монаси. Има и река, която води до огромни галерии. Изобщо селището е чудесно, за да може да се разходите там, докато почивате всеки път, когато избирате този район. Обещавам ви, че ще има победител в петък. До тогава се включвайте в играта Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ви задаваме въпросите, ви отговаряте вярно. А след по-малко от час ще чуем и Вензи, който е на място, за да ни разкаже повече по Radio Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро!

0: Да запомним тази година. След Fate на Леси Пендулъм и включване от Меган Трейнер, вие решавате за музиката. Мислете си за това, кои са любимите ви песни.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
4: Защото обичаме обувките. Deichmann.
5: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
6: I just want to find like a good guy.
5: Обратното броене започва.
6: To finding true love.
5: Само една нощ от 28 август в кината.
7: You're cute when you're nervous.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи, каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Мебели Виденов.
2: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

Много весела и закачлива Меган Трейнър дава старт на Party Time по Radio Enjoy. Времето, в което в продължение на почти 2 часа ви избирате музиката, започва сега и то с хита на вечерта. Вашите гласове категорично решиха това да е Абракадабра на Леди Гага. Ще звучи сега, ще звучи със сигурност и след час. А какво ще си изберете, да е настроението, ще ми кажете във Facebook, Messenger, Instagram или със съобщения, или с гласови съобщения, на които също се радвам. Има го и варианта с номер 02-803-90-93. След Абракадабра ще ви представя и 6 изпълнения, които вече се борят за вашите гласове в новото издание на класацията 6 хита в 6. Ще имаме включване и от Вензи, от кампанията ни Enjoy Summer и специалното деветашко плата, за да ви разкажем повече. Чака ни много, много, много приятно време, а вие сте най-важната част от него.

Здравейте, парти, момичета и момчета! Слушаме страхотни хитове и то по ваш избор. Ще продължим сега с Enemy на Imagine Dragons, една песен, която отдавна не сте включвали, но Симеон е решил точно така да зарадва своя страхотен колега и Явор, на когото пожелава винаги да е толкова забавен, защото работното време така минава по-добре. А ще ви представя сега накратко 6-те изпълнения в класацията 6 хита в 6. Вие ще гласувате с едно бързо сърце в сайта ни enjoy.bg и се разбираме перфектно.

0: Слушаме това радио Enjoy Party Time. Твоя ден, твоето музика и времето, в което избирате хитовете. Бат Енджел на Анима и Лиса е сред предпочитанията ви днес. Мария ще хареса тази песен за цялата ни компания.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
5: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Това е Радио Енджой Парти Тайм и вълнението на Енджой Съмър, които тази седмица се ширят в деветашкото плато. Много се радваме, че разнообразяваме кампанията, за да ви разкажем и за това красиво място. Място е малка дума, за да опиша всичко, което ще видите там, в Северна България, пред Балкана, северозападно от град Ловеч. Посока, която си заслужава да се насочвате към нея и всеки път ще откривате по нещо ново. Когато тръгнете на там, може и да си помагате с повече информация и подготовка в чудесно описаните и маршрути и всички детайли в сайта на деветашкото плато. Всяка спирка ще предложи интересни истории, прекрасни гледки, изобщо щастие от потопяването в природата и историята. Вълнувам се за вас, защото в петък един, на който се е включил в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy на Enjoy Summer, ще получи две нощувки за двама в една прекрасна къща за гости. Нищо чудно да е следващата, тази за която Вензи ще ни разкаже сега със своите специални гости в следващия разговор.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
2: Здравейте на всички, аз съм Вензи и с Enjoy Summer гостуваме на едно изключително красиво място в България. Деветашкото плато се казва това място, а в момента сме на гости на една много специална къща. Тя се казва Билкарската къща и нейните домакини са Мишо и Мариела Христови. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Благодарим за гостоприемството. Какво за вас означава това място?
3: И мястото и целият район за нас означава живота ни. 15 години сме се посветили на мястото и на района и работим с най-голямо удоволствие да се случват нещата.
2: Прекрасно е това. Аз разбрах, че всъщност вие специално сте се специализирали в туризъм извън България.
3: Да, благодарение на Сдружение Деветашко плато и проекта Леонардо да Винчи 2011 година бях на обучение по селски туризъм в Италия, в Умбрия. И 21 дена попивах от хората, които са напред с материала. Аз се обогатих с един тефтер с записки.
2: И се връщате с този опит тук. И с тефтера.
3: Така. И се прибираме и решаваме, че ще правим туризъм.
2: Да.
3: На 15 ноември я купуваме и на 3 март посрещаме първите гости.
2: Е, това е. Кажете ми, с какво Билкарската къща е толкова специална в целия район и в какво най-много се влюбват вашите гости, когато дойдат тук?
3: Билкарската къща е уникална с автентичността си. Ние не се стараем да правим лъскави, модерни работи. Искаме един автентичен селски двор, една автентична селска къща.
2: Да.
3: И нашата цел е, като дойдат при нас гостите, да кажат: много сме щастливи, върнахте на във времето, когато ходихме при баба и при дядо на село.
2: Разбрахме, че тук кулинарните изкушения са много големи.
3: Хората в градовете имат всичкия лукс и всичките удобства, които са им необходими. Ние искаме да ги извадим от тяхното ежедневие, от тяхната среда, да ги поставим в съвсем различна среда. Затова предлагаме домашно приготвена селска кухня.
2: Като си говорим за така домашно приготвена храна, има ли едно, което наистина хората казват: много е вкусно, може ли пак от него?
3: За почти всяко наше ястие казват така хората.
4: Аз мисля, че хляба е това, което ни отличава, защото посрещаме всички гости, посрещаме с домашно приготвен, топъл, току-що изпечен хляб. За хората, които не ни познават и не знаят къде отиват, това е първото нещо, което много силно ги впечатлява. Им връща спомени и създава такива.
2: Много благодаря за това интервю. За нас беше удоволствие и искам да ви пожелая много доволни гости, които да разказват за вашето място и да идват и други, които да го опознават. А вие не забравяйте, имаме много хубава игра в страницата ни в Facebook, където можете да си спечелите уикенд за двама и да видите това красиво място, деветашкото плато, и да опознаете защо толкова много хора един път, когато дойдат, повече не могат да си тръгнат от тук.
5: Много обичам радио Enjoy.
6: Много сте свежи и готини.

Малена, Роби и Моно, слушахме това е Party Time в Радио Enjoy. Време е сега или лавите сърца да получат повече вълнение от нас. Dynamite на BTS е първата песен, която днес някой част от огромната Army Rank България избра. Румяна Маринова е това. Поздравява всички момичета, които ще си пеят сега с BTS. Анелия Стефанова виждам, че е почитател. Поздравява всички лилави сърца. Силвия Илиева пък иска да зарадва своето семейство. Много се радваме, че се обръщате към Радио Enjoy за това. След Dynamite, Мелоди на Сигала, Turn the Lights Off на Кето и Джон. Знам, че обещаха още хитове и ще следя за обещанията си, защото обичам да си ги изпълнявам.

Skvělá partita jenom poradil Enjoy, Milan Christu, vojíte a písovače často od strchotnité armii. Zatkače, pozdraví od novu z tazi ogromna grupa od хора, които обичат музиката на BTS. А и Лилия Костадинова сред тях. Това бяха поздравите за вас за днес. Сега продължавам с другите желаещи и почитатели на другите артисти. Сигала и Мелоди. Неша Емилов избра този хит. Също така ще го слушаме и за Вяра, която е написала Ники Молета със следващата песен, която и да е тя, даже ще е по-хубаво да ме изненадаш. Да поздравиш най-добрата ми приятелка Поли и да й благодариш много. Тя си знае за какво.

някой Джон, един ремикс на DJ Dark, който много обичаме да ви пускаме, да си пускаме на себе си, защото Лили е написала Ники да поздравиш целия екип на Радио Енджой, много сте готини всички, както и моите приятели, Борката и Вали, защото са страхотни и винаги ми е много приятно с тях. След Turn the Lights Off ще слушаме Кожа на Прея. Избрахте Levitating на Dua Lipa, както и вече съм различен на Алекс Петров. Какво още? Това е въпроса. Може да пишете във Facebook страницата ни, в Messenger и Instagram, да изпращате гласови съобщения там или на номер 02 803 90 90.

0: с много енергия, Кети и Джон се включиха в Party Time по Радио МНЖ по ваше желание. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук. До 8 часа продължаваме така. Кожа на Прея е песен, която Симона избра. Тя написала: искам да поздравя Лора. Това е най-добрият приятел и най-добрият човек, когато познавам. Много, много се радвам за нея и всичко хубаво, което и се случва в последно време. Тя ме накара да обещая, че няма да издавам детайли, въпреки че Ники много ги обича. Така е, колко добре ме познавате. Но ще си пея с Кожа на Прея, а за детайлите ще чакам да станат същата вълна като мен.
1: Още енджой след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, парти момичета и момчета! Следващата песен е за всички почитатели на Дуа Липа, които се радват на нейното щастие и голяма любов, не само на музиката. И това е написала Емилия, това съобщение предавам. Ние ще подкрепим това пожелание с музика, защото обичаме да слушаме Дуа Липа. Избрахте си Levitating. После вече съм различен на Алекс Петров. Една песен, която Анелия много хареса, за да може да зарадва своята майка Галина.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта на места над северозападна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
4: Радио Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Великолепно.
5: Готина музика.
3: Enjoy.

Пригодни сте, това е Party Time по Radio Enjoy. Ако ви хареса това, което чувате, вие сте виновниците и на мен ми е много сладко с вас. Митико на DJ Gosha, Jason Derulo и Melody ще чувам сега. Пожелание на Калина за всички морски хора. Watch It Burn на Katy Perry, Take Me There на Dati, както и едно от предложенията в класацията 6 хита в 6 след малко. Първо ще ви ги представя отново 6-те накратко. Вие гласувайте в сайта ни enjoy.bg за своя фаворит. Песента, която ще спечели, вие определяте и после ще звучи на всеки час. Говоря за утре. Но ето, още днес може да гласувате така.

След Митико е време за Watch It Burn на Кейти Пери. Много уверено се включва в следващите почти 3 минути. Стефани е написала: Ники, много обичам музиката на Кейти и се надявам и други ваши слушатели също да се радват на моя избор.

Радио Енджой, Тводен, твоята музика и Парти Тайм с още един час, който е за вас и вашите музикални поздрави, избори и желания. Ще слушаме след малко Майл Май на Крис Крос Амстердам и компания по желание на Нели Нелито, която е казал, ни е написала, че тази песен в момента е в топ 3 на световните хитове и иска да поздрави с тази слънчева песен всички, които ще я подкрепят в класацията 6 хитов 6, като завършва своя поздрав с песен за любов. Каква изненада сам че ми е любимо. Разбирате напълно, не е ли, даже ако се пее за несподелена любов, се качва в топ 1 на личната класация. А нека да е само на песен, но пък знаете, че най-хубавите неща в изкуството са създадени точно от такива ситуации. Като следващия, да ти. Take Me There е изпълнение, което Илияна избра. Тя написала: здрасти, Ники, и малко ми е едно такова минорно днес, но иначе всичко е наред. Утре ще си избера някоя по-слънчева песен. Хайде да ми пуснеш сега тази.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: се салави, бейби.
1: Това е Радио Enjoy. Здравейте, парти момичета и момчета. Страхотни сте и компанията става все по-голяма. Продължаваме да слушаме песните, които вие избирате, включително и хита на вечерта. Абракадабра на Леди Гага избрахте да бъде това, затова ще звучи пак. И после този град на Керана и космонавтите. Една изпълнителка и група, които Лили много харесва. Тя е написала: Ники, много обичам Керана и космонавтите, особено на живо, и си пожелавам още много концерти с тях и най-добрите ми приятели.

Партитайм в Радио Енджой. Ще слушаме сега песен на Сабрина Карпентър. А Цвети е написала: здрасти, Ники, може ли да ми пуснеш нещо по-старичко на тази любима Сабрина, като Федър, например? Отговорът е да. И после, как да спра да те обичам, на Вениамин и Ева Лея. Едно изпълнение, което е в топ 10 на най-любимите български песни на Йоана. Тя е написала и

Ако и вие си припявате с любимите песни, които слушате по радио Enjoy, приличаме си. Нишан на Дия ще чувам сега. Песен, която Калуян избра за всички вас, които сте с Party Time в момента. А Стефани е написала поздрав за всички готини и свежи хора. Ако се чувствате такива, след малко плот твист на Никола Константинов е за вас.

0: Moment, твоята музика, Radio Enjoy, Party Time и една страхотна компания. Аз съм Ники, вие сте страхотната компания. Продължаваме с Back to Friends на Somber, песен, която е много любима на Наско. Той е написал Ники, ей, така искам да я чуя, докато съм в колата, да си усиля на Макс любимото радио и да си пътувам. А Спомени на Поли Генова е песен, която Марина избра за всички хора с чувствителна душа.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

Парти тайм по Радио Енджой. След малко ще слушаме само Елана Роби и Сантра. Едно изпълнение, което Митко много обича. Той е написал: обичам тази песен, защото Габи я обича. Мисля, че ви стана ясно кого поздравявам. А ще чуем, а преди това Shape of a Woman на Lady Gaga. Едно изпълнение, което Криси си запази. Тя е написала: Ники, аз се подготвям за тренировка и имам нужда точно от това изпълнение, за да съм още по-уверена.

добре звучат заедно. Роби и Сандър чухме в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с лайт на хайпата ни Easy Bizzle. Песен, която Вяра избра, тя написала Ники. А харесах си тази песничка, докато ви слушах, пуснах си Шазам и си казах следващия път в Party Time ще си я поръчам. Много се радвам, че и така действате. А после Closing Scene на 2MDM.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта на места над северо-западна България се очакват интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно с умерен източен вятър. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северо-запад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, на морския бряг от 27 до 29 градуса. На много места се очаква да има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северо-западните и планинските райони.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
6: Много обичам радио, enjoy!
7: Много сте свежи и готини.

Party Time ще чуем Moving to the Sun на Угел. Едно изпълнение, което Криси избра. Тя е написала: здрасти, Ники, хайде да поздравим Антон. Много добър приятел ми е, да не кажеш, че ми е голямата любов, но си го обича много. И това да му го кажеш. И след това да пуснеш нещо готино, българско. А оцели, защото Людмила е написала: Ники, а ще има ли време за бангаранга днес на Дара? Да.

Това е финалът на Party Time по Радио Enjoy. За днес поставяме го със желанието на Светослава да слушаме една разкошна песен «Андрес» на Ким Сезариан. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Направете вечерта си интересна, ако имате сили за това, или напълно релаксираща, ако имате нужда от това. С вас ще се чуем утре, малко след 5 следобед.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! И започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Празниците на изкуствата Полония 2026 ще се проведат за 42-а поредна година в Созопол. От 27 август до 6 септември фестивалът ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Организаторите вече са подготвили богата програма от изяви на едни от най-известните местни музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници. Официалното откриване на фестивала ще бъде в четвъртък, 27 август, с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Сред музикалните изпълнители, които ще зарадват публиката, са също Камелия Тодорова, Живко Петров, Светлина Стоянова, Кирил Манолов, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Ангел Заберски, Д2 и много други. Може да следите програмата на официалния сайт на Полония.
0: Пулсът на града. Криста Янинска.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта, с нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът ще бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Сред акцентите в програмата са най-новите европейски световни продукции, които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Така до 30 август Варна отново ще събере творци, професионалисти и любители на киното, за да покаже, че любовта оставя най-универсалният език на големия екран.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
0: Сега слушате Точният момент
4: по Радио Enjoy.